БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някакви.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва.
1: Цени, на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.

0: събуждат във възторг от вчерашния концерт на Руши в Маймурарника. Боги е една от тях.
1: Визира мен, защото току-що първо добро утро на всички. Току-що му разказвам колко беше емоционален и страхотен. Да. Наистина страхотен концерт на Руши. Просто с такава елегантност, стил, да. С моженето, защото наистина много може това момче. И танцува, и така хубаво пия. Беше направо страхотно. Размазахме се от танци.
0: Да, много добре сте направили първо, че сте отиши, защото за Руши наистина нямам никакви съмнения. Той е...
1: Купихме си и тениски.
0: Еми, разбира се, че
1: без
0: си купиш.
1: Багаж.
0: Еми, естествено, то човек яко. Като отиде, е хубаво да бъде от първи, от част от това, от началото до края, така да го кажем.
1: Да. Нали? Пожелаваме ви да се събуждате, да, с възторг. Дали ще бъде от нещо, което сте преживели предишния ден, или нещо, което днес ви предстои, защото той възторга се заражда лекичко от сутринта,
0: да, така
1: в очакване на хубавото.
0: Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Ваня Костова и Старата игра. Здравейте в 7 и 8 от сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ радио.
2: Днес времето ще бъде слънчево, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27, 30 градуса в Благоевград, Плевен и Велико Търново, 31 в Пловдив и Русе, 29 във Варна и Бургас.

0: Бей радио, само българска музика. Здравейте след пряк, бряк с цвят най-зелен. Стефан Вълдобрев и Рут. Здравейте в 7.12.
1: Топ 5. Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.
0: Днес ще топ 5, ще открием 5 причини да искаш да живееш на Луната. Защо? Сега ще ги разберем. Номер 1.
2: Ох, си ми, така като започнеш бързо и малко ме стряскаш.
0: Айде бързо.
2: Чакай, номер 1. Така, какво? Сетих се.
0: Да?
2: Ти си графити художник. Представяш ли си, за теб Луната е едно безбрежно сиво парче стена, камък. Сиво, голямо.
0: То те сърбат ръцете.
2: Да, и си казваш, чакай, тук ще направя един страхотен графит. И отиваш, за да рисуваш.
0: Да, за да твориш.
2: Да.
0: За теб. Това е все едно на алкохолик да му дадеш да заживее в море от мастик.
2: Мале.
0: Това е като
2: мале.
0: На фенка на Ергена.
2: Какво да й дадеш?
0: Да няма други около теб, да е сама и да е с всички ергени от всички сезони. Това е като да отидеш... Ти като отидеш на Луната, нали, бидейки такъв артист, дето каза Боби...
2: Графити художник.
0: Па ти с тия графити, с тия драсканици, ти ще създадеш атмосферната Луна, бе, Богдана.
2: Ми да!
0: Творческа атмосфера. Точно така. Артистична атмосфера.
2: Да стане нещо. Освен това, това е част от градската култура, когато графитите са хубави. Не като се драска по разни паметници на културата, разни красиви сгради и да се драска. Не съм съгласна.
0: Да.
2: Но има на определени места... Да. Където е позволено.
0: Да.
2: Има страхотни графити художници. И представи си!
0: Да. А там на Луната няма
2: да разшариш! Да разшариш!
0: Драскаш! Дъщи е то 5. 5 причини да искаш да живееш на Луната. Номер 2.
2: Ти си графити художник. А, това го не. Казахме.
0: Така те бяха попитали.
2: Какво те бяха попитали?
0: Ето какво.
3: Кое от двете избирате? Да живеете изолирана с жена си за 10 години?
0: Бе! Той човек още не е чул.
2: Така ли? Това ли
0: да,
2: бе?
0: Да. Точно, защото не го е чул. И втори от бето, всъщност, втория въпрос е...
2: Да отидеш на Луната.
0: Алтернативата на 10 години изолиран живот с жена си е 10 години изолиран живот на Луната. И той човека продължава да е съгласен. Вика,
4: да, няма проблем, бе.
0: И там отиваш да те изследват как влияе на живота на хората Луната, нали, там липсата на гравитация, така да, всичко да, там. Да. Нали, и те изпращат по собствена воля, защото не си чу въпроса до край.
2: А как се казва жена ти?
0: Станойка.
2: И какво ти вика сутрин?
5: Стани, Мира! Ела си от Луната! Трябва да е нас!
2: А Станимир се вкопчил на Луната и не пуска, братче!
0: А Станойка, понеже е яко момиче, тя го прибира заедно с Луната и побеждава цялата гравитация. В днешния топ 5 причини да искаш да живееш на Луната, номер 3.
2: Обратната версия.
0: Каква е тя?
2: Имаш нужда от малко спокойствие. Луната спи. Писна ти от тая въртележка, то братче, не се живее, бе, не се живее, нон-стоп на педал.
0: А, не е лошо. Хората си имат и такава... Какво? А, имаш предвид на педал, като...
2: На колело въртележка, разбираш.
0: Да, извиняй, да, нон-стоп на педал, да.
2: Работа, проекти, давай другата работа, давай другите проекти, децата, мъжа, другия мъж.
0: Чакай!
2: Какво?
0: Другия мъж?
2: Да. Да, Симеоне, не можеш само ти да имаш друг мъж.
0: Аз имам друг мъж!
2: Да, нали си Сионета и Виктор?
0: А, да, вярно.
2: Еми, и аз искам да съм като тебе. Както и да е, но си говорихме за Луната.
0: Да.
2: Искам да избягам някъде, където никой няма да ме намери. Нямам сигнал на телефона, няма я мама, няма децата да се оправят.
0: А, така. Да се оправят с баща им.
2: Що те излизат от всяка врата, разбираш?
6: Сюрприз, мадъфакър!
2: Отваря се врата деца. Ужасно е, Симеоне. Имам две деца, все едно имам 100.
0: Да.
2: Се излизат от някъде. От стаите, от хладилника, от училище, от кутиите за играчки. Не мога да остана сама за 5 минути. Аз искам да си направя една маска на лицето, да си сложа.
0: По-добре не оставай сама за 5 минути, че Станимир ще те налази. И третото е на път.
2: Е, за това искам да отида на Луната.
0: А знаеш, там па извънземните ще налазат.
2: Нека.
0: Днешното пет причини да искаш да живееш на Луната.
2: Лазете извънземни.
0: Извънземни мъжища. Номер 4.
2: А, виж сега, номер 4 е нещо по-специално.
0: Какво?
2: Ами, имаш ужасно скучна биография.
0: Ей, хубаво, значи ти нищо не си направил.
2: Нищо.
0: Нищо не си постигнал.
2: Нищо.
0: С нищо не се открояваш.
2: Абе, незабележима фигура.
0: То нищо, нищо-то дрънка, бе, братче. Поне нещо там да има да напишеш, че нещо си направил в този.
4: Бил на Луната.
7: Купил имот на Луната.
0: Стигаме до номер 5. От 5 причини да искаш да живееш на Луната.
2: Извинявай, къде точно да живееш?
0: Първо, то няма къде да живееш.
2: Ма няма къде да живееш. Криза с жилищата.
0: Да.
2: И в Европа, и в България.
0: Така.
2: Пълен ужас.
0: Да. Освен това, на цените.
2: А,
0: извинявай.
2: Не.
0: Извинявай, какво говориме?
2: Кажи ми.
0: То на тия цени как да стане гараж в Манастирски 48 000 евраха?
2: Колко?
0: 48 000 евраха.
2: Гараж?
0: Гараж. С тия цени по-добре имение на Луната. Там ще отидеш, ще живееш, ще добиваш газ, метан, кобалт, всякакви, те не се казват редкоземни, защото са на Луната редколунни елементи. Така че, извинявай, но ти си оправиш живота с една година.
2: При тия цени на гаражите,
0: да.
2: Аз си отивам директно на Луната.
0: Космическият туризъм е по-евтин от гараж на Манастирски.
2: Като си поръчам обувки, да. Там ще ми пише къде е адрес точно и аз си пиша Луната.
0: Луната за мене. Там съм само аз.
2: Да. До морето на спокойствието за мене.
0: Луната за Станой. И така, дещата опет. 5 причини да искаш да живееш на Луната.
2: Бегай, бате.
8: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
9: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, след Любо Киров и песента Там, къде е това там, в ДМ, без значение дали е в апа им или просто в физически магазин, където и да се намирате, все близо до вас има един ДМ.
1: Чакай, пропускаш и още едно важно място.
0: Какво? Кое?
1: На Фейсбук страницата на Стартер.
0: Да, точно така.
1: Защото там се случва играта ни с приятелите от ДМ. Започнахме я във вторник,
0: да,
1: по повод старта на учебната година, който вълнува особено много тези, които тръгват с първокласници. Леле, това е едно вълнение, това е един трепет и наистина е много хубаво за преживяване. А пък ДМ дава възможност да го преживеете още по-цветно и вълнуващо,
0: да,
1: като си спечелите разкошни награди от играта, термочанта с бутилка за вода, кутия за храна и вкусни биобарчета.
0: Само готини, добре изглеждащи и полезни, добре направени неща.
1: Да, до 15 септември имате възможност да участвате в играта и всеки делничен ден един от вас,
0: да,
1: печели тази награда, стига да отговори, просто да отговори на въпроса провокация, защото, да, въпросите са просто провокативни, не са нещо, което да те изпитва дали знаеш или не знаеш.
0: Да сме завършили всички зорбоната.
1: Така че влезте на Фейсбук страницата на Стартер и отговорете на въпроса. Победителя от вчерашния ден е Стоянка Харадинова.

0: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
1: Нови уреди избираш Like a Bosch. И успешно комбинираш Like a Bosch. Пералня, фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел енергия пести Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Смартфон Вселена представя.
4: Пак се започва.
5: Нов телефон
4: или нов смарт-часовник.
3: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства.

0: Айко, където има всичко. Ведра избра за вас.
1: Берчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
2: Ейсо е готов за забързания септември. А телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
3: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш.
4: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
3: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
4: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
3: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
4: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
10: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистрии, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
11: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
12: Времето с БГ Радио.
13: Днес времето ще бъде слънчево, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27, 30 градуса в Благоевград, Плевен и Велико Търново, 31 в Пловдив и Русе, 29 във Варна и Бургас.
12: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Клетва.
1: Бай радио, само българска музика. Здравейте, след Кирил Маричков и песента Клетва. 7.35. Ей, днес е петък. Това е сутрешното шоу Стартер.
2: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: Бей радио, само българска музика. Здравейте след Цвете от луната на БТР. 7.42. О, добро утро. Това е сутрешното шоу Старта.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Днес се очаква интензивен трафик, най-вече посока Гърция, така че да го имаме предвид, че Кресненското дефиле ще бъде една неврологична точка, където скоростта рязко ще намалее и със сигурност ще се образуват опашки заради голямото изчакване за преминаването през Кресна. Да, строят го така, видимо се строи обхода. Живот и здраве би трябвало до края на другата година да бъде въведен в експлоатация, но до тогава опашките просто не ни мърдат в този район. Ама сега сигурността е на първо място. Стискаме зъби и това е. Знаем на къде отиваме. Знаем, че е хубаво като седнем вечерта с отзакито в ръце. Също се отнася между другото за нашето море и към Бургас и Варна се очаква засилен трафик, но там поне в единия случай едната магистрала ще го поеме трафика. Добавяме и транзитния трафик от Румъния в посока най-вече Гърция и нашите курорти, разбира се. Така че днес това ще бъде голямото предизвикателство по отношение на движението през България. Добавяме и трафика от Турция в посока Западна Европа, който минава през България. И още веднъж да кажем местата, на които в момента се строи относително интензивно. Това са строящи се участъци на Хемус в посока Велико Търново, както и скоростния път между Русе и Бяла. Карайте разумно от нас след път.
2: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Радков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкус на чесън.
4: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
5: Хайде, намали го малко!
6: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
8: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Ваклингруп.бг.
10: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
11: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм! съм гладен.
13: Естествено.
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
14: Ей, бабо, айде back to school!
15: Дай на български, бе, бабе!
14: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
16: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
17: Класическа тишина.
18: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
17: Класиката, скъпи, е навсякъде.
18: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
17: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
20: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
21: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
20: Да, спомням си лилавото шише.
21: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
20: А, той за това се ползва толкова години.
21: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
22: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и понеделник не остава. 7 часа и 53 минути и започва детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Вензи. Овен. Днес онези от вас, които нямат половинка, ще намерят човек, много близък до техните виждания. Телец. Звездите ви обещават да не изкучаете днес. Близнаци. Денят е успешен за вашите делови ангажименти. Рак. Днес звездите дават зелена светлина и обричат на успех всичко, с което се захванете. Лъв. Не си слагайте спирачки за нищо днес. Успехът е сигурен. Дева. Организирани сте и ще действате успешно по делови план.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Вензи. Везни. Дерзайте. Озовавате се в нов ползотворен период от развитието си. Скорпион. Много хитро ще успеете да се измъкнете от досадните ви задължения днес. Стрелец. Днес научавате хубава новина, която ще помогне за реализацията на нов проект. Козирог. Разположението на планетите ще ви помогне да виждате по-ясно същността на проблемите и да намерите решение. Водолей. Днес имате самочувствие и се справяте с всички задачи. Риби. Днес за вас падат интимни прегради и сърцето ви се отваря за приключения.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Вензи.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Роби беше това и Пламенна жена. Предстоят новините в 8. След това за последен ден ще си направим кратък преговор на вълнуващите срещи от изминалия сезон в 5 въпроса. От следващата седмица гостите вече са наживо в студиото. Сезонът започва. И така, новините, после припомнянка.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Премиерът Румен Радев и вице-премиерите ще отговарят на въпроси на депутати по време на традиционния блицконтрол в Народното събрание. Той днес започва по-рано от обичайното в 8 часа и 30 минути. Поради неотложен ангажимент в изслушването няма да участва вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Последващия редовен парламентарен контрол ще се включат само двама членове на кабинета. Екоминистъра Росица Карамфилова ще даде разяснения за инвестиционно намерение за склад за въглищна пепел в столичния район Връбница. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на два въпроса за мерките срещу незаконните нощни гонки във Велико Търново и за реакцията на МВР след убийството на млада жена в София. Двама министри ще се срещнат днес с представители на туристическия бранш в Несебър. Разговорът ще е за развитието на курортите и проблемите, които бизнесът поставя пред държавата и местната власт. В срещата ще участват министъра на регионалното развитие Иван Шишков и министъра на туризма Илин Димитров. Тя е част от поредицата курорти и инфраструктура, която събира на едно място държавата, общините и туристическия сектор. Фокусът е върху развитието на туристическите райони, състоянието на инфраструктурата и координацията между институциите и бизнеса. Конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузкия проток почти е върнало нормалния си ритъм. Това обяви вице-президента на САЩ Джей Ди Ванс на пресконференция в Белия дом, цитиран от Reuters. Изявлението му идва в момент, когато според вестник Wall Street Journal президентът Доналд Тръмп обмисля да обяви край на конфликта. Републиканецът се постара да омаловажи бойните действия с аргумента, че в момента няма престрелки, въпреки че през последните дни САЩ нанесоха два удара по ирански цели. При една от атаките, за която Техеран обеща отмъщение, бяха убити 4 души, присъствали на сватба. Диван си изрази скептицизъм към информацията на иранските държавни медии за този инцидент, но уточни, че САЩ водят задълбочено разследване. Вицепрезидентът отказа да се ангажира с конкретна дата за край на мисията, въпреки че в началото на конфликта преди 6 месеца Доналд Тръмп прогнозира продължителност от едва няколко седмици. Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове от сериите Challenger 75 в Академията на Рафаел Надал в Манакор, Испания, който е с награден фонд малко над 97 000 евро. 17-годишният Иванов отстъпи в оспорван матч пред квалификанта Марк Лаял от Естония с 3-6, 7-6, 4-6 за 2 часа и 20 минути игра. Националът отпадна и от преварата на двойки Иванов и Даниил Сарксиян от Русия, които участваха с лауткарт, загубиха от швейцарците Реми Бертора и Жером Ким.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облаченост и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.
1: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика. Спомен мой на сигнал слушахме току-що. 8 часа и 7 минути е добро утро. Припомняме си онези вълнуващи срещи за последен ден при това от изминалия сезон в 5 въпроса. Руши беше заедно с нас също. Нека да си припомним срещата с него. Още веднъж големи аплодисменти за концерта с нощи. Беше фантастичен.
1: Стартер. Специална селекция. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в стартер.
2: Руши Винилиев отговаря на 5 въпроса. Руши, какво означава да се оставиш?
3: Как да се оставиш?
2: Еми да се оставиш. Нали хората казват, оставил съм се или остави се.
3: Да.
4: Ага.
3: Остави се на това.
4: А, не, чакай, това е друго.
3: А, така ли?
2: Ами и двете, смисъл, като кажеш остави се, означава според мен да спреш да полагаш усилия, да се оставиш на течението.
4: И аз така го оставям, да се оставиш.
2: Да.
4: Да. Нали, се едно да спреш да ходиш на спорт, социален живот.
2: Да. Или пък другото, да спреш да предобряш нещо. А остави се на примерно, на недей това, да менажираш
4: това е да толкова. Оставиш, да оставиш контрола.
2: Да оставиш контрола, да.
4: Това е много хубаво.
3: Така ли?
4: Да. Това, примерно, като учих кино, беше едно от първите неща, които ни казаха, че в един момент, когато подготвиш целия си екип и си сигурен, че всички знаят какво правят, когато отидеш на терен, просто трябва да оставиш всеки да си върши работа и контрола малко да го оставиш.
3: А, да.
4: Да се довериш на хората и тогава процесът е най-добър. Най-добре стават нещата.
2: Руши Винилиев отговаря на 5 въпроса. Еволюция или революция, Руши? Кое избираш?
4: Революция.
2: Ама се замисли малко.
4: Да. Това е заради едната ми мозъчна клетка. Не нещо.
2: Знаеш колко много хора познавам без една дори. В тази връзка, вярваш ли, че човек, който на 20 избира еволюция, няма сърце, а който на 40 избира революция, няма акъл?
4: А, то, ми ето, ми май да, аз отговорих на това въпрос преди малко.
3: С едната мозъчна клетка.
2: Руши Винилиев отговаря на 5 въпроса. Има ли нещо, за което си сигурен, че не ставаш?
4: Е, да. Нещо, за което съм сигурен, че не става.
2: Да.
4: Е, откъде? Много неща. Дай ми на мен една хубава сметка да ти направя счетоводна, примерно.
3: Довиждане!
4: Да, ми да изчисля някакви неща. Знаеш колко хубаво. И въобще много неща не става.
3: Искате ли вашата фирма да загуби завинаги? Да, вземете Руши се за счетоводител.
2: Абе, аз очаквам, че ще кажеш нещо подобно, обаче всъщност понякога нещата, които си казваме, че не, нали, че, за които не ставаме,

0: Всъщност си ставаме, когато сме изпъсна, даже не до стената. Когато просто си останал сам и трябва да си направиш сметката, сядаш и изведнъж си я правиш и си даваш сметка, че можеш
1: да
0: го правиш.
1: Разбира се. Все пак сме адаптивни животни, но много често и правя страшни грешки на тема сметки.
2: Да.
1: И дори равносметки. И как преценявам нещата.
0: Каза сметки, равносметки и как преценяш нещата.
1: Да.
0: Как Това ли са ти трите неща, които бориш, с които
2: общия имаш... Общия корен и сметка.
0: Да, имаш
1: нещо. Аз много чисто приемам всичко и някой път трябва да се сетя, че съм патил и че малко трябва така една стъпка назад и да ги преценявам малко по-добре и да не бързам в реакциите
2: импулс.
1: Си. Да.
0: И до къде си стигнал?
1: До това, че общувам с много малко хора. Да, може би това идва с възрастта, не знам. Ами просто се втурвам в комуникация и проекти и неща, в които вярвам и които истински искам да правя. И ако за секунда се замисля дали не го правя от някаква суета или от нещо от сорта, нещо, което има нездраво любопитство, тогава се спирам на време.
0: Руши Винилиев отговаря на 5 въпроса. Какво прави един човек готин човек?
1: Какво прави един човек готин човек?
0: Да. На какви критерии трябва да отговаря?
1: Ами, да не е много осъдителен, да е отворен към другите хора, да разбира, че всеки изживява нещо негово си и в крайна сметка не е чак толкова различно от това, което и той изживява. И затова да сме малко по-мил с хората, може би, е нещо. Това прави един човек готин, май.
0: Руши Видинлиев на гости с утрешното шоу Стартер. Руши, благодарим ти за това, че те познаваме.
1: Аз ви благодаря. Много време се познаваме вече. Да. Това е много хубаво.
0: И с хубави години.
1: Да.
3: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и бягство на Авеню. Продължаваме с вълнуващите срещи в пет въпроса от изминалия сезон. Прея също беше заедно с нас. Нека си припомним.
1: Стартер. Подбрани. Отлежали. Моменти. Най-доброто от сутрешното шоу. Пет въпроса в Стартер.
2: Прея отговаря на пет въпроса. Прея, на кой герой от приказките искаш да приличаш?
3: О, вау, о, вау. Иска ми се да е някоя фея, която да има способности. Няколко неща ми хрумнаха, които се различават. Сетих се за грозното патенце или по-скоро метаморфозата му в лебед,
0: да.
3: Да, със сигурност лебеда.
0: Така.
3: Не съм гледала Wicked все още.
0: Велико е, много ще ти хареса.
3: Нали?
2: Кое беше
0: много ще ти хареса. От магиосника, от Ос, филма, който направиха. Изключителен е филма. Каква музика, какво пеене, какъв дизайн. Филма е страхотен.
3: Сигурна съм, че аз съм точно от най-големите му фенове.
0: Ти си
3: обаче не знам кога ще стигна до него. Но да, в листа ми е. Но мисля, че някаква съвкупност от двете главни героини също е нещо, което ще ме удовлетвори.
0: Добре. Вълшебницата, магиосницата, страхотна беше.
2: Прея, отговаря на пет въпроса. Къде е мястото на изкуствения интелект в нашия живот според теб?
3: Ами мястото му е до нас. Близо. Така. Аз вярвам, че е силен, доста силен инструмент, който колкото по-бързо се научим да боравим с него, толкова по-добре за нас.
0: Да боравим правилно с него.
3: Да боравим правилно, разбира се. Но то като всичко мощно има своите възможности, крие някакви даже от наша гледна точка в момента безбрежни възможности, но и опасности. Просто защото си е инструмент и всеки инструмент може да се използва и за, и за хубаво, и за лошо. Но в този ред на мисли, понеже опасните хора обикновено са прогресивни, трябва и другите, и безопасните хора да сме прогресивни, за да можем така да сме на едно ниво като познания. Поне едно ниво.
2: Прея е на гости в пет въпроса. Кой избираш, изкуствен интелект или изкуствен бюст?
3: Зависи в какъв контекст, но най-вероятно изкуствен бюст.
2: А също би го направил, защото да, то е подобрение.
0: Не си направи?
2: Да.
0: Боже.
2: Не, също би го избрал, искам да кажа.
3: Не се съмнявам.
2: Да, да. А защо?
3: Ти защо?
2: Не, защо би го избрала това?
3: Ами защото бюста ми се струва по-преходен от интелекта. Интелекта ми се струва, че може да се развие по естествен път до някакви много по-задоволителни висоти.
2: Откриваме Прея с нашите пет въпроса. Би ли си купила зеленчуци, ако на Сергията ти кажат, че не можеш да си избираш, обаче че от друга страна виждаш, че зеленчуците в стоката му е готина на този човек. С две думи, ще се довериш ли на човека или ще държиш да си избереш сама стоката, която му е на Сергийката?
3: Веднага ще ти кажа, защото ми се е случвало тази ситуация. Стана ми странно, но му се доверих на човек.
2: И съжали ли?
3: Не.
2: Избра ти хубави.
3: Да.
2: Да. Тоест той не ти ги избра, но хубави неща.
3: Ами да кажем, че не ми ги избра. Просто човек искаше да си пази фасадата отпред, която си беше наредил.
2: Да, винаги има фасада.
3: Но не, тези отзад бяха същите, да кажем.
2: Да.
0: Прея, ако продаваше круши, само от тея щях да си купувам.
3: Някой ден.
0: Някой ден, като стигнем до там.
3: Ще ти давам да си ги избираш винаги.
0: Когато музиката се прави от AI и радиото също, ще продаваме круши.
2: Прея е в пет въпроса.
0: Обичам Прея.
2: Има защо. Какво прави един човек готин човек?
3: Значи повечето хора са готини. Изначално, бих казала. Обича животни със сигурност го прави готин човек. Това да не се оплаква много-много го прави готин човек. Сега, тук отварям скоба. Разбира се, всеки си има своите моменти. Приятелството включва и изисква това да се приемаме в тия моменти. Обаче се сещате, че има ни хора, на които това им е момента. Непрекъснато това им е принципния
0: момент. Те са си в този момент.
3: Да. Те могат да са по-готини. Главно за себе си, бих казала. Наистина.
0: Ако не мрънка толкова.
3: Да, имам преди, че това, колкото и да ощетява околните, най-вече ги ощетява тях, бих казала.
0: Да.
3: Не знам, хората са много цветни и са различни. Има различни комбинации, които те правят готин, бих казала.
2: Прея, много ти благодарим за това, че ни удели от времето си. Успех на всяко нещо, с което се захванеш след това.
3: И аз благодаря.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10.

0: Бе радио, само българска музика. Здравейте след Диана Експрес. 8.25.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
0: София, до 10 септември остават ограниченията за Луи Аяр между Шарл Шампо и Васил Стефанов. Това е манастирски Ливада Исток. Така, до 20 декември пък остават ограниченията за Гео Милев между булевард Цветняково и 22 септември между улица Благородна и улица Николай Коперник, както и между Циклама и Слатинска. Това е във връзка с изграждането на тези 6 км метро, които в момента се изграждат в този участък. И когато бъдат въведени в експлоатация живот и здраве, много ще променят трафика в този район, особено при румънското посолство. Намаляването на колите и с колкото и да се намалят колите, изчакването ще бъде много-много позитивно за трафика в София. До 9 януари е забранено влизането на превозни средства по локалното на Цариградско между Димитър Мулов и улица Йерусалим. На много места в София се изграждат тротуари, което съответно и ограничава част от пътното платно, така че да го имаме предвид. За хубаво е и там без много нерви. Живеем в голям град просто. Много голям град. Всъщност живеем в 14-тия град по големина в Европа. В Пловдив до 13 септември във връзка с ремонтни дейности по доктор Гемен Димитров е спряно движението между Цар Асен I в Ксенти и Велешки. Във Варна остават ограниченията по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов и Виница. В Бургас остават ограниченията за оборище между Войнишка и Петко Каравелов. Също така остава затворена улица Брис от кръстовището с Пероника до кръстовището с Тракийска низина заради ВК ремонта там в квартал Крайморие. А до края на годината във връзка с ремонтни дейности по Любен Каравелов се затваря за движение участък от Мария Луиза до Дебелт, включително кръстовището с Дебелт.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
6: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
7: Добре.
6: Български шперплат.
7: Угърски шперплат.
6: Със страхотно качество.
7: Със страхотно качество.
6: Привел де Лесо център.
7: Привел де Лесо център.
6: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
7: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
6: За днес 4.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
2: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com. И разбери как.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
4: Как се казваше новата игра на внук?
5: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
4: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
6: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
7: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен Трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис, направи си с нас!
8: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
9: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. Книжарници Orange и на orangecenter.bg.
10: 35 години фънк, сол и фюжен, които промениха българската музика. А кога? Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Ахара. Билетите са в Eventim.bg.
11: С медийното съдействие на BG Radio.
12: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
11: Времето с БГ Радио.
13: Днес времето ще бъде слънчево, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27, 30 градуса в Благоевград, Плевен и Велико Търново, 31 в Пловдив и Русе, 29 във Варна и Бургас.
14: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка. Леко ти е, лято е с БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика с другото лято на Лили Иванова.
1: Ей, вчера по това време
0: бях споделил, че много ми харесва тази песен. И Атанас Стоянов, мегазвездата на Бег радио, Наско беше явно е чул това нещо и е сложил в програмата на Бег радио, за което дълбоко му благодаря. Второто,
1: Симо,
0: което.
1: Да. Може ли да изтанцуваме следващия?
0: Разбира се.
1: Песен? Благодаря. Да, давай нататък.
0: Има фантастично живо изпълнение. Използвам случая да ви поканя във вторник на 8 септември от 19 часа в Кино Кабана на представяне на две мои книги, новите ми книги, България от хубавата страна и Наръчник за употреба и експлоатация на мъжа, пълен курс. Боги също ще бъде там.
1: Благодаря ти, че го каза. Всички ще бъдем там, екипа на радиото ще бъдем там, защото много си струва това, което прави Симо, и когато се вземе със сърцето си, а той почти винаги, когато се вземе с нещо, го прави така, се получава нещо чудесно. Тези две книги са прекрасни. Аз съм особено пристрастна към България от хубавата страна. Да. Така че заповядайте. Сега напред.
0: Да. Мини дебат. Стартер. Петък е.
2: Цени, на които може да разчиташ. Дем, трайно изгодно.
1: И днес темата на мини дебата е подсказана от слушател.
0: Да.
1: Джорджи от Варна. Благодарим ти, Джорджи, ако в момента ни слушаш. Радваме се, че те имаме на своя страна като слушател. Да. Много те обичаме. И ето как формулирахме дебата. Кое е по-лошо? Да надценяваш себе си или да подценяваш себе си?
0: Ще подходя прагматично, защото просто не знам, аз нямам друг подход. И с пример, който, ето пак за втори път става дума за моята книга, хубав пример от Свързан с нас. През 2006 година, т.е. преди точно 20 години, метрото в София е 8 км. Ако тогава някой ми беше казал, че за 20 години ще направим повече от 40 км метро, това е огромен, сложен, труден проект, който е свързан с всякакви други по-малки проекти и е съвместим с, т.е. горе-долу с мащаба на строителството на ядрена централа. Значи, ако тогава някой ми го беше казал, че ще направим повече от 40 км, при положение, че Будапеща, която строи метро повече от 100 години, има около 40 км линии, щях не просто да не повярвам, а да се възмутя от прекомерното самочувствие. Мисля, че всеки от нас може много повече, отколкото показва, и има неподозирани сили, които може да мобилизира в случай на нужда. Често пъти в работата ни се случва да свържем квадратно колче с кръгла дупка. Това обективно е само теоретически възможно. И тук решаваме какво да направим. Ние решаваме, никой друг вместо нас не го решава. Моето надценяване е да кажа, че мога да го направя. Избирам този подход, защото вече съм декларирал, или накратко казано, вече съм се изложил, защото отсреща са казали така: добре, айде, успех. Егото е силен мотиватор. Ако успея, значи съм направил моя малък пробив и съм добавил малко към репутацията си. Ако не успея, ми той без това никой не е вярвал, че ще успее, и в общи линии за никого нищо не се променя. Накратко, ако се подценяваме, или ако подценяваме като цяло подценяването, това означава да сме обречени на среднящина, да не се отчудваме от себе си, да не постигаме малко повече, отколкото очакваме. Обратното води до такива пробиви като метрото, които пък ни носят възможността и самочувствието, че щом сме направили едно нещо, което са казвали, че е трудно, невъзможно, че се надценяваме и всичко останало, значи можем да направим второ нещо, трето нещо, четвърто нещо, пето нещо, и това да се превърне в нашия критерий. Благодаря.
1: Кое е по-лошо, да надценяваме себе си или да подценяваме себе си? Аз ще се уловя за твоя пример и ще започна с него. Метрото.
0: Да.
1: Само да кажа, че това не е надценяване, това е поставяне на високи цели и големи амбиции. И това нещо, да си поставиш висока цел и да имаш големи амбиции, е коренно различно от това да се надценяваш. Ако искаш да бъдеш точен в примера си, трябваше да кажеш: значи 2006, както имаме 8 км метро, значи до 2026 ние ще имаме 8000 км метро и ще стигаме директно с метро до, ти кажи докъде е 8000 км. Ето това е надценяване. Другото са високи амбиции. Каква изненада, че мисля обратното на теб. За мен е много по-зле да се надценяваш, защото ти не се познаваш. Защото този, дето се подценява, не е задължително да не се познава. Той просто свива перки, защото въпреки, че знае колко много струва, има неувереност, да кажем, излишна скромност, скрупули и така нататък, и те не му позволяват да се тупне поне веднъж в гърдите. Докато този с надценяването наистина не се познава. И повярвай ми, когато той каже, че ще направи нещо, не е задължително около него хората да му казваш: глупости, ти не можеш, ти няма да го постигнеш. Не, напротив, много често ураганните последствия са и за останалите, които са му повярвали, защото той е казал много категорично: ще го направя, мога, да, как да не мога, то фасулска работа. И като се захване, извинете ме, оаква пейзажа. И след това идва момента на всички останали, които се захващат да поправят стореното. Е, много е жалко. Също така искам да добавя, че липсата на реална преценка за себе си се прехвърля и около връст. Ти нямаш реална преценка за нищо. Така че за мен надценяването е по-голямата беда.
0: Кажете, какво мислите вие? А телефона ни вече звъни. Ало!
3: Ало, добро утро!
0: Добро утро, кой се обажда?
3: Иван Радилов се казвам.
0: Здрасти, Иванка, добре дошъл в стартер.
3: Добре заварил. Радвам се, че изкарахме още една седмица с име. Аз съм срещу това и съм в полза на Богдана. Не е хубаво човек. По-лошо е всъщност да се надценява. Когато съм подценяван, значи това мен ми доставя удовлетворение, защото ответната страна не очаква, че мога да надскоча.
1: Не, не, не става дума за ответната страна. Става дума кое е по-зле, да надценяваш себе си или ти да се подценяваш.
0: А не дали теб те надценяват или подценяват. Иначе аз съм съгласен да ме подценят.
3: Пак си оставам на това мнение. По-зле е да се надценявам.
0: Добре.
3: Това супер. Е моето гласе, скромничко днеска.
0: Дай пример от живота си, кога няма никакво значение, Боги винаги достатъчно добре аргументира тезата си. Дай с пример от живота си, когато си бил сам си се подценявал и е било за добро.
3: Моля?
0: Дай пример от живота си, когато си се подценявал и е било за добро.
3: Не, бих дал пример, когато други са ме подценявали.
1: Това е различно. И не е така във фокуса на дебата. Иване, благодарим ти много.
0: Телефона ни е 02-951-5535 и вдигаме. Ало!
4: Добро утро!
0: Здравейте, кой се обажда?
4: Мила.
0: Здравей, Мила, заповядай.
4: Ами, моя глас тази сутрин е за теб категорично. Защото когато човек се подценява сам себе си, много често живота го опровергава. Много често се вижда, че е по-умен, по-смел, по-можеш и почти винаги набира смелост, колкото и да му е трудно в началото и да не е вярвал в себе си. Докато обратното, когато се надценява, живота показва на тези хора, които имат вирнат нос без грам покритие на самочувствието си, рано или късно живота ги поставя на мястото им и те увисват нос след време.
1: Ами значи си за мен по-скоро, а не за Симо.
4: А по-скоро...
1: Защото Симо смята, че по-добрата версия е да се надцениш.
0: Да, аз предпочитам да се надцена.
4: Добре, значи гласа ми е за Боги. Извинявам.
0: Добре,
4: се,
0: нищо.
4: Не съм слушала внимателно.
0: Няма проблем, приемаме го гласа за Боги и ти благодарим за обаждането. Телефона ни отново звъни. БГ Радио, здравейте. Ало.
5: От Варна се обаждам.
0: Здравейте. Кой?
5: Владо се казвам.
0: Владе, заповядай.
5: Не знам, сега се включвам в предаването и странното е, че има, може би, ако чупните и цитирате по-точно, синдрома на Денинг-Крюгер.
0: Да, знаем го.
5: Този, който е компетентен и приравнява останалите некомпетентни към своята компетентност. Тоест, той предполага, че те също толкова разбират и така се недооценява, докато те, които са некомпетентни, са толкова некомпетентни, че не могат да разберат примерно къде даже бъркат или какво пропускат. И имат много голямо самочувствие.
1: Така е.
5: Реално в момента много често се среща лаици да имат претенциите да са супер компетентни или синдрома на Дънинг-Крюгер изцяло в момента се прилага, как да кажа, в съвременното общество. И съответно компетентните хора остават някакси смачкани. Но те страдат от това нещо, а другите един вид изплуват над тях с прекомерното си самочувствие. И за съжаление, нали, има негативни резултати в всичко.
0: Добре, пишем го гласа за Боги, защото и примера също беше много хубав. Това е един експеримент. То не е експеримент, то е просто състояние, за което е добре, че ни напомни.
1: Чета Фейсбук. Вили пише: никога не се подценявай, над теб е само небето. Илиана, да подценяваш себе си е бедствие. Милена пише: да се подценяваш е лошо, неуверен, даже страхлив, не си даваш сам шанс да разбереш колко можеш. Но все пак е поправимо. При определени обстоятелства, при подкрепа, човек би могъл да повярва и да успее. А надценяването на собствените възможности би могло да доведе до много лош резултат. Може да паднеш от колелото, ако си въобразил, че можеш да караш без ръце. Ще пострада някое коляно, може и двете. Но би могло да пострадаш много по-лошо, ако си въобразиш, че можеш да летиш.
0: Добре, да, тук въпрос е и в възможностите, които ни предоставя нали, света около нас и границите, нали, ние не сме идиоти. Чакайте, че телефон извъни. Ало!
6: Здравейте, българи!
0: Здраве желаем!
6: За Боги съм, защото по принцип към след приятелите и след не съм нищо особено. При години приятел се купи едно от Штутгарта, ама не твоето Штутгарта, от Чуфенхаузен. Първо четириврат.
0: Онова, другото. Добре.
6: Да, вика, купих си, вика, едно е такова четириврат, първото четириврат от Чуфенхаузен. Няма кой се похваля, бе. Вика, виждай тук бързо на Балшин беше офиса, по България се скефихме. Така че не съм нищо особено. И ако някой друг те, в смисъл си, успешен човек и умен човек, както голям ми син едно време в НАПИС, ректора на НАПИС, Сенерджия, от драматургия, го похвали за се. Да те хвалят готини хората, че успел става, ама да не тръгва с голямата, кой ще си голямата работа, защото после много е смешен ставаш. Така съм за Боги.
0: Иване, нормално е да си за Боги и в момента, в който нали, формулирахме дебата ми, беше ясно, че моята позиция е много близо до това да се провалиш, до това да си с прекомерно високо самочувствие, да не стане нищо, просто ти да се възгордяваш себе си. Но,
6: така,
0: но това са време, крайностите на тази позиция. Как да кажа, аз искам да се възгордявам? Ако ти не си кажеш, мога повече, какво да направим?
1: Не, ние се питаме, кое е по-зле.
6: Да. Николай Михайлов, психиатър, който е предлагаше в НАПИСЧЕ. И той каза, на Титаник беше тогава на моят 90-те филма, и каза, че на Титаник е пишел и Бог не може да го потопи, и там гуди айсберга. В момента, който ти се възнасеш и си мислите голямата работа, ето и пример веднага, който и кино, и психология. Нали? Това е така.
0: Добре, пишем го гласа, иначе за Титаник също там също хората накрая не са си повярвали. Ако се беше ударил централно в айсберга, нямаше да му случи нищо.
1: Само да ти кажа, че не знам как смяташ,
0: да,
1: и така какво си мислил в началото, че твоята позиция каква ще бъде. В момента сме наравно.
0: Стига,
1: само
0: бе.
1: Казвам. Да.
0: Добре, след малко
1: Валентина,
0: продължаваме. Дайде,
1: прочети
0: Боги,
1: само. Валентина. Психолозите смятат, че е по-добре да се надценяваш, защото подценяването е да не вярваш в себе си, а това те спира да пробваш за Симо.
0: Добре, след малко продължаваме. Това е стартер.

0: невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
4: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Смартфон Вселена представя.
6: Пак се започва.
7: Нов телефон?
6: Или нов смарт-часовник?
5: Да и да. С смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години.

0: четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
1: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
2: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
4: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, БГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Ведра и

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
3: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
2: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
3: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
2: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
3: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
2: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
4: Защото радиото е нещо ново всеки ден. Аудиоиновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 3030. Мини дебат. Стартер.
5: Добро утро, съкровища в 8.55. Темата на мини дебата е: кое е по-лошо, да се надценяваш или да се подценяваш? Телефона ни звъни, вдигаме. Ало?
6: Ало?
5: Да, здравейте.
6: Здравейте, Красимира Иванова съм от София.
5: Заповядай, Краси.
6: Аз да кажа, че и двете са лоши.
5: Вярно е.
6: И в двата случая човек не постига това, което иска, но в този случай съм за теб, защото смятам, че ако човек предварително си е поставил граница не мога, той наистина не може. Не защото не може, а защото не опитва достатъчно.
5: Да, защото вече се е свалил гащите преди да се налага.
6: Абсолютно смятам, че аз много харесвам едно стихотворение на Киплинг «Ако», където точно това се казва. Ако ти си решил, че не можеш, не можеш. Тоест, от теб зависи какво ще решиш да направиш в този живот. И общо взето, да, не съм окей с това хората да се надценяват. Наистина падането от високо е кофти. Обаче, ако пък предварително си някак си сам си проваляш възможността да опиташ, ако мислиш, че няма да се справиш. И така, че гласът ми е за теб.
5: Ако запълниш хищната минута с 60 секунди спринт поне веднъж...
7: Ама сега всички да, сме да. За това.
5: Светът е твой. Да. Добре, много ти благодаря, Краси, за това, че ни напомни за това великолепно стихотворение. Продължаваме нататък. БГ Радио, добро утро.
8: Добро утро.
5: Здравейте, кой се обажда?
8: Джорджи.
7: Къде си бе, авторе?
8: Първо, много ви благодаря за правилното преформулиране на моята идея за дебат. Вашата формулировка е по-правилна, защото видях във Фейсбук, че хора също са слушали какво точно съм казал.
7: И ние много се изненадахме как точно са цитирали.
8: Да, факт. Което означава, че си имате верни слушатели, които слушат хубаво и внимателно.
5: Вярно е и са те запомнили, защото пък си направил хубаво впечатление.
8: Ей, надявам се, благодаря. То сега за дебата. Тази сутрин съм за Симо.
7: А, така.
8: Еми, боги, извинявай.
7: Давай.
8: За мен това се подценяваше една от най-големите житейски спирачки, които човек може сам да си постави. Обречен си да стоиш на едно място, да се чудиш, да се маеш, ма ще стане ли, няма ли да стане, какво ще стане, какво би могло да стане. И това просто някак е извън моята същност.
5: Да, много сковаващо е това, да.
8: Да, когато се надцениш, също не е хубаво, но все пак имаш някакъв шанс да се предвидиш напред. Да, понякога боли, спрески в преносно смисъл,
7: как е ключицата?
8: Добре, добре, възстановява се. Но все пак имаш някакъв шанс да направиш нещо ново, да опиташ нещо ново, да се предвижиш напред. И така, иначе си просто стоиш на едно място.
7: Да. Важно ни беше да чуем какво мисли автора на дебата. Джорджи, благодарим ти пак да даваш идеи, много са хубави.
8: Ами, следващата идея, след като си счупил веднъж главата, дали да пробваш пак?
5: Да.
8: Вие сте имали такъв дебат преди време, аз го помня.
5: Да. Аз също го помня и дори даже си спомням кой от нас за какво е бил, защото ние сме естествени хора, които пък и не бягаме от себе си. Джорджи, благодарим ти и ти пожелаваме здраве.
7: Чета два
5: фейса.
7: Две включвам в Фейсбук. Бай Антон току-що пристигна неговото мнение да се надценяваше по-лошо, защото можеш да рискуваш освен себе си и другите. Докато ако се подценяваш, значи, че ти си по-добър и отколкото мислиш и има шанс някой да те оцени правилно и да ти даде шанс.
5: Mm-hmm.
7: Николай пък пише, да се надцениш означава да сложиш летвата високо. Mm-hmm. Ако пробваш много пъти да я прескочиш, все може да успееш някой ден. Ако ли не, ще си научил много от опитите си, включително за себе си. Да се подценяваш, значи никога да не постигнеш нещо голямо, това е нашия проблем на българите. Обичаме да се подценяваме. Е, за това има хора като Симо да напишат България от хубавата страна, за да спрем да се подценяваме. Прочетете тази книга.
5: О, Боги, много ти благодаря. Време за финалните резултати.
4: Победител в мини-дебата днес е Симо.
7: Я ли? Ти се подцени?
5: Да. А то?
7: А то какво стана?
5: Да. Очакванията. Винаги е по-добре да имаме малко по-високи очаквания от себе си, за да може да се надскачаме, отколкото обратното. Ма така де, дебата вече го приключихме.
4: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини. Централната избирателна комисия назначи съставите на всички 31 районни избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври. Те започват работа от 5 септември. Вече са ясни първите места за гласуване в чужбина. По закон изборни секции ще се разкрият в 100 български посолства и консулства, като са изключени единствено районите с военни действия и висок риск за сигурността. Допълнително са одобрени 262 служебни секции в страните от Европейския съюз извън дипломатическите мисии, където на предходни избори са гласували над 100 сънародници. Най-много от тях са в Германия 75, следвана от Испания, Италия, Нидерландия, Гърция, Белгия и Франция. Окончателният брой и точните локации на всички секции зад граница ще бъдат определени с последващо решение на ЦИК след изтичането на срока за подаване на заявления от гражданите. Агенция Пътна инфраструктура ограничава движението на камиони над 12 тона за деня на съединението. Мярката се въвежда по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по път Е79 в област Благоевград, за да се облегчи трафика през почивните дни. Тежкотоварните автомобили няма да се движат днес от 15 до 20 часа и на 5 септември събота от 9 до 14 часа в посока изход от София. В края на дългия уикенд на 7 септември понеделник от 12 до 20 часа ограничението ще важи за камионните пътуващи към столицата с цел осигуряване на по-безопасно и бързо прибиране на леките автомобили. Мащабни ограничения на движението и протести се очакват в Солун до 6 септември. Причината е провеждането на 90-я международен панаир, съобщават от Министерството на външните работи. Ограниченията за престой и паркиране започват поетапно, като ще обхванат зоните около изложбения център и централните улици като Страто, Ангелаки, Етникис, Аминас и Павлос Мелас. Най-сериозно ще бъде положението на 5 септември събота, когато от 15 часа заради планирани масови протести поетапно ще се спира движението по ключови булеварди. От Българското външно министерство съветват българските граждани да избягват центъра на града, да използват околовръстния път и да предвидят значително повече време, ако пътуват към Халкидики или летище Македония.
9: Президентът на Аржентина Хавиер Милей отново потвърди претенциите на страната върху Фолклендските острови. Той обяви въвеждането на санкции срещу всички петролни компании, работещи в района, предават световните агенции. Изявлението му по националната телевизия дойде на фона на ново напрежение около британската отвъдморска територия, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че Вашингтон няма да подкрепи Обединеното кралство при евентуален бъдещ конфликт за архипелага. Според Милей, САЩ преоценяват историческата си позиция, тъй като виждат в Аржентина надежден партньор. Аржентинският държавен глава подчерта, че островите исторически и юридически принадлежат на страната му, а местното население няма право на самоопределение. То определи нефтеното находище Sea Lion като непосредствена опасност за аржентинските интереси и предупреди, че Великобритания скоро ще има капацитет да черпи петрол от спорния регион. Като част от мерките за защита на претенциите си, Буенос Айрес планира изграждането на нова военноморска база в огнена земя.
10: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
9: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облаченост и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.
10: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
11: Само още един час.
12: Цени, на които може да разчиташ. Дем, трайно изгодно.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: Дарик Радио, само българска музика. Здравейте след Фанданго. В момента вече е 9:11. Това е сутрешното шоу Стартер. А ние ви каним в DM и в физическите им магазини, и чрез техния ап, бейби!
1: И във Facebook страницата на Стартер. Защото там се случва играта ни с DM вече почти цяла седмица, защото играта стартира във вторник. Ще продължи до 15 септември включително.
0: А тя е посветена на 15 септември.
1: На началото на учебната година и вълненията, свързани с това прекрасно преживяване, особено много за тези, които изпращат първокласник.
0: Готови ли сте за учебната година? Не, разбира се, защото сте нормални хора, защото всички сме нормални хора и винаги ще оставим.
1: И всичко оставяме за последния
0: да,
1: момент.
0: Да, и може да тръгнем не съвсем готови, но това ни прави неподготвени.
1: Да, и освен това от играта ни може да спечелите прекрасна награда, която да подготви още повече вас и детето ви за учебната година. Термочанта с бутилка за вода, кутия за храна и вкусни биобарчета. Това е наградата, която...
0: Кажи за кутията за храна. Добре, извинявай.
1: Това е наградата, която всеки ден един от вас печели. Победителя от вчерашния ден е Стоянка Харадинова. Казваме го още веднъж. В Facebook страницата на Стартер отговорите се събират, така че включете се.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: слушай ме. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след D2, Део и Свобода. В момента вече е 9:22. Добро утро от старт.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
2: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 3 години и 9 месеца по-късно.
4: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
5: Привет, я стык центр.
4: Соднес 6.
5: Соднес 6.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
10: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
9: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
11: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
12: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
13: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
14: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Съмърфест представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепяте мисията на Заедно в час всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
15: С медийното съдействие на БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и песента срещу вятъра, отговор на въпроса как се прави хит. Брати Аргирови и Тони Димитрова. Здравейте в 9.39.
1: Топ 5.
2: Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.
0: Днес ще топ 5, ще открием 5 причини да искаш да живееш на Луната. Защо? Сега ще ги разберем. Номер 1.
3: Ох, Сими, така като започнеш бързо и малко ме стряскаш.
0: Айде бързо.
3: Чакай, номер 1. Така, какво? Сетих се.
0: Да?
3: Ти си графити художник.
0: Ти си графити художник.
3: Представяш ли си, за теб Луната е едно безбрежно сиво парче стена, камък. Сиво, голямо.
0: То те сърбат ръцете.
3: Да, и си казваш, чакай, тук ще направя един страхотен графит. Тук ще направя един страхотен графит. И отиваш, за да рисуваш.
0: Да, за да твориш.
3: Да.
0: За теб. Това е все едно на алкохолик да му дадеш да заживее в море от мастик.
3: Мале,
0: това е като
3: мале.
0: На фенка на Ергена.
3: Какво да й дадеш?
0: Да няма други около теб, да е сама и да е с всички ергени от всички сезони. Това е като да отидеш... Ти като отидеш на Луната, нали, бидейки такъв артист, дето каза Боби...
3: Графити художник.
0: Да, графити художник. Па ти с тия графити, с тия драсканици, ти ще създадеш атмосферната Луна, бе, Богдана.
3: Ми да!
0: Творческа атмосфера.
3: Точно така.
0: Артистична атмосфера.
3: Да, да стане нещо. Освен това, това е част от градската култура, когато графитите са хубави. Не като се драска по разни паметници на културата, разни красиви сгради и да се драска. Не съм съгласна.
0: Да.
3: Но има на определени места, където е позволено,
0: да,
3: има страхотни графити художници. И представи си!
0: Да. А там на Луната няма
3: да разшариш, да разшариш!
0: Драскаш! Дъщи е то 5. 5 причини да искаш да живееш на Луната. Номер 2.
3: Ти си графити художник. А, това го не казахме.
0: Така те бяха попитали.
3: Какво те бяха попитали?
0: Ето какво.
4: Кое от двете избирате? Да живеете изолирана с жена си за 10 години?
0: Бе! Той човек още не е чул.
3: Така ли? Това ли
0: да,
3: бе?
0: Да. Точно, защото не го е чул. И втори от бето, всъщност, втория въпрос е...
3: Да отидеш на Луната.
0: Алтернативата на 10 години изолиран живот с жена си е 10 години изолиран живот на Луната. И той човека продължава да е съгласен. Вика,
5: да, няма проблем, бе.
0: И там отиваш да те изследват как влияе на живота на хората Луната, нали, там липсата на гравитация, така всичко там.
3: Да.
0: Нали, и те изпращат по собствена воля, защото не си чу въпроса до край.
3: А как се казва жена ти?
0: Станойка.
3: И какво ти вика сутрин?
6: Стани, Мира, ела си от Луната. Та е нас.
3: А Станимир се вкопчил на Луната и не пуска, братче.
0: А Станойка, понеже е яко момиче, тя го прибира заедно с Луната и побеждава цялата гравитация.
6: Ела, Станимир, Мика.
0: В днешния топ 5 причини да искаш да живееш на Луната, номер 3.
3: Обратната версия.
0: Каква е тя?
3: Имаш нужда от малко спокойствие. Луната спи. Писнати от тая въртележка, то, братче, не се живее, бе, не се живее, нон-стоп на педал.
0: А, не е лошо. Хората си имат и такава... Какво? А, имаш предвид на педал, като...
3: На колело въртележка, разбираш,
0: да, извинявай, да, нон-стоп на педал, да.
3: Работа, проекти, давай другата работа, давай другите проекти, децата, мъжа, другия мъж.
0: Чакай!
3: Какво?
0: Другия мъж?
3: Да, да, Симеоне, не можеш само ти да имаш друг мъж.
0: Аз имам друг мъж.
3: Да, нали си Сионета и Виктор?
0: А, да, вярно.
3: Еми, и аз искам да съм като тебе. Както и да е, но си говорихме за Луната.
0: Да.
3: Искам да избягам някъде, където никой няма да ме намери. Нямам сигнал на телефона, няма я мама, няма децата да се оправят.
0: А, така. Да се оправят с баща им.
3: Що те излизат от всяка врата, разбираш?
7: Surprise, motherfucker!
3: Отваря се врата деца. Ужасно е, Симеоне. Имам две деца, с едно имам 100.
0: Да.
3: Се излизат от някъде. От стаите, от хладилника, от училище, от кутиите за играчки. Не мога да остана сама за 5 минути. Аз искам да си направя една маска на лицето, да си сложа.
0: По-добре не оставай сама за 5 минути, че Станимир ще те налази. И третото е на път.
3: Е, за това искам да отида на Луната.
0: А, знаеш, там па извънземните ще налазат.
3: Нека!
0: Днешното пет причини да искаш да живееш на Луната.
3: Лазете, извънземни!
0: Извънземни мъжища. Номер 4.
3: А, виж сега, номер 4 е нещо по-специално.
0: Какво?
3: Ами, имаш ужасно, ужасно скучна биография.
0: Ей, значи ти нищо не си направил.
3: Нищо.
0: Нищо не си постигнал.
3: Нищо.
0: С нищо не се открояваш.
3: Абе, незабележима фигура.
0: То нищо, нищо да дрънка, бе, братче. Поне нещо там да има да напишеш, че нещо си направил в този.
1: Бил на Луната.
5: Купил имот на Луната.
0: Стигаме до номер 5. От 5 причини да искаш да живееш на Луната.
3: Извинявай, къде точно да живееш?
0: Първо, то няма къде да живееш.
3: Ма няма къде да живееш. Криза с жилища.
0: Да.
3: И в Европа, и в България.
0: Така.
3: Пълен ужас.
0: Да. Освен това, на цените.
3: Извинявай. Не.
0: Извинявай, какво говориме?
3: Кажи ми.
0: То на тия цени как да стане гараж в Манастирски 48 000 евраха?
3: Колко?
0: 48 000 евраха.
3: Гараж?
0: С тия цени по-добре имение на Луната. Там ще отидеш, ще живееш, ще добиваш газ, метан, кобалт, всякакви, те не се казват редкоземни, защото са на Луната редколунни елементи. Така че, извинявай, но ти си оправиш живота с една година.
3: При тия цени на гаражите, да. Аз си отивам директно на Луната.
0: Космическият туризъм е по-ефтин от гараж на Манастирски.
3: Като си поръчам обувки, да. Там ще ми пише къде е адрес точно и аз си пиша Луната.
0: Луната за мене. Там съм само аз.
3: Да. До морето на спокойствието за мене.
0: Луната за Станойко. И така, деща до 5. 5 причини да искаш да живееш на Луната.
3: Бегай, бате.
8: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
9: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
10: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
11: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
12: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
13: Как се казваше новата игра на внук?
14: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
13: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
15: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
16: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
17: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
18: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. с духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
19: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
20: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
21: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение «Аз вярвам и помагам» в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро след Тъндър на Дара. Между другото, Дара няма само песента Бангаранга и всички песни преди нея са също толкова вдъхновяващи и вълнуващи песни, които те карат да танцуваш. Просто да го припомним. 9 часа 54 минути е. Време е за нещо съвсем вълнуващо.
1: Нещо, което много обичаме и правим в петък. Подаряваме ви стихотворение на финала на Стартер. Ето сега, от много от сърце, да. Много от сърце, следващото.
2: Стартер. Стих финал. Един стих за финал в Стартер.
1: Блага Димитрова. Денонощие. Наръсъмване. Щом разпозная потопения в изгрева хребет, още първата мисъл е тая, че не трябва да мисля за тебе. И през целия ден, вероломна, тя където отида ме дебне и каквото да правя, напомня, че не трябва да мисля за тебе. А когато нощта е надвиснала, всяка болка в сън да обсеби, аз не мога да спя и все мисля, че не трябва да мисля за тебе. Денонощие. Блага Димитрова.
2: Стих финал.
3: Цени, на които може да разчиташ. Бем, трайно изгодно.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България подкрепя Германия във връзка с установеното хибридно действие. Това обяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол. Той предупреди за нарастващ риск от разширяване на конфликта. По думите на Радев, България ще настоява новите европейски приоритети да не бъдат за сметка на кохезионната и селскостопанската политика, а българските компании да получат равноправен достъп до бъдещия европейски фонд за конкурентоспособност. След участието си в парламентарния контрол, министър-председателя ще се срещне днес с словашкия си колега Роберт Фицо, който пристига на официално посещение у нас. Двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейски и международен дневен ред. Посрещането на Фицо ще започне с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно Радев и Фицо ще говорят на четири очи, след което ще има заседание на правителствените делегации. Надзорният съвет на Здравната каса заседава днес, като сред основните точки е националния рамков договор за медицински дейности. Неговото разглеждане и подписване е ключово, тъй като това зависи пряко разплащането на консумативи, дейности и възнаграждения в болниците. Сред основните акценти на проекта на рамковия договор е увеличение с 10% на клиничните пътеки, което значи, че ще бъдат отпускани повече пари от здравния бюджет към лечебните заведения. Предварителните нагласи са, че тази промяна ще стане факт, тъй като Здравната каса и съсловните организации са постигнали консенсус. Официалното подписване на документа ще бъде другата седмица, а днешното заседание на надзора и първото, откакто има нов ръководен екип на касата, тъй като преди ден депутатите избраха управител и подуправител на институцията. Българската група, която се размина на косъм от смъртоносното бедствие в Непал и Тибет, се завърна у нас късно в четвъртък, предава Нова телевизия. 15 наши сънародници прелетяха от Катманду през Истанбул до София, след като бяха блокирани дни наред в засегнатия район. Наводнението разруши пътища и отнес стотици животи. Само три дни преди мащабното бедствие българската група е преминала през местата, които водната стихия отнесе. Руска атака срещу украинската столица Киев рани 10 души, включително едно дете, и нанесе сериозни щети на многоетажна жилищна сграда, предават световните медии. Въпреки първоначалните данни за една жертва, градската военна администрация по-късно опроверга тази информация. Според президента Володимир Зеленски, при ударите с дронове край Киев е бил повреден и завод на голяма американска компания за напитки, което той определи като умишлен сигнал от страна на Москва към САЩ. Властите уточниха, че при това нападение в близост до град Бровари няма пострадали. Междувременно руски атаки бяха регистрирани в Одеса, където при удар с безпилотни апарати бяха ранени 17 души, сред които 3 деца. Конфликтът ескалира и на руска територия. Украински удар в граничната Белгородска област отне живота на 4 души, включително 2 медицински работници. В същото време атака с украински дрон предизвика пожар в петролен склад в черноморския град Сочи, а в контролираните от Русия части на Донецка област бе съобщено за 3 загинали цивилни при отделни въздушни нападения.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облаченост и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за евро и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
5: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
8: 366.
9: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
10: Готови

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Дядо, обичам те!
3: Какво?
2: Казах, обичам те!
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
6: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
7: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.

Айко, където има всичко. Нови уреди избираш, like a Bosch. И успешно комбинираш, like a Bosch. Пералня, фурна и котлон, like a Bosch. Иновации в твоя дом, like a Bosch. Ел енергия пъсти, like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, Булевард България 106 или на veto.bg.

0: БГ Радио. Само българска музика. Матраци Тет.
1: В хармония с теб.

0: Ако всеки ден от 8 сутринта до 5 следобед слушаш когото и каквото трябва, всеки ден от 5 до 8 вечерта можеш да слушаш когото и каквото искаш. Любими песни за любими хора с любимата ти българска музика, която звучи за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: 15 септември е близо. Имаш ли достатъчно тетрадки? До първия учебен ден остават 11 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залеж, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
3: Смартфон Вселена представя.
4: Пак се започва.
5: Нов телефон?
4: Или нов смарт-часовник?
3: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено-естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Безкрайна топла вода Селдом. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
11: Планира ли лятото на семейството си?
12: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
13: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
14: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Радков, Емилия и още много изненади. А чесно новата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкус на чесън.
15: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с сламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
16: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
17: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
18: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
19: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
20: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
21: Радиото е най-краткия път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 3030.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Калин Венов и изключително много се вълнувам, радвам, благодарен съм, че вече 25 години заедно с БГ Радио споделяме българската музика, споделяме нови идеи, споделяме историята на българската музика и как тя се развива. Смятам, че е от съществено значение за българската музика появата на радиостанцията БГ Радио и сме благодарни, всички български артисти сме благодарни, че тук може да представяме новите си идеи, новите си песни. Това е съществен момент в новата история на България. Отделно ние остаряваме заедно. И се надявам и силно вярвам, че до края на дните си ще вървим ръка за ръка и ще имаме нови творчески попадения, които да споделяме. Така че благодаря ви, БГ Радио, че ви има. Честит рожден ден, честит юбилей и до следващите 25.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бюджетният дефицит за 2025 предстои да бъде преизчислен, това обяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол. Според него причината за това е реалното състояние на публичните финанси и по-тежко от официално отчетеното. Министър-председателят подчерта, че основна цел на правителството остава бюджетната консолидация и постепенното свиване на дефицита. В настоящата бюджетна рамка за тази година е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, като разчетите предвиждат той да спадне до 3,8% на 100 до година и да достигне целевите 3% през 2028. Радев изрази стремеж финансовата рамка за 2027 да бъде значително по-балансирана. Относно размера на минималната работна заплата, премиерът поясни, че конкретната стойност за следващата година ще се определи едва след изясняване на всички параметри на бюджета. Той допълни, че в парламента вече има призиви за премахване на автоматичните механизми, които обвързват определени възнаграждения в страната с размера на средната или минималната заплата. Повишение на случаите на летни вируси отчитат инфекционистите в Благоевград, предава националната телевизия. Най-честите оплаквания са свързани с стомашно-чревни инфекции, които протичат бързо, но могат да доведат до сериозна дехидратация. Инфекциозното отделение в града е почти запълнено, като към момента има две свободни легла. Лекарите предупреждават хората да не подценяват симптомите и да търсят медицинска помощ на време. По думите на доктор Румен Новоселски, завеждащ инфекциозното отделение в болницата в Благоевград, тази година няма нещо необичайно по отношение на стомашно-чревните инфекции, но се наблюдава известно увеличение на заболеваемостта. Симптомите могат да се появят много бързо, като сред първите признаци са гадене и повръщане, след което могат да се появят отпадналост, липса на апетит и диария. Германската полиция разследва подозрение за саботаж, след като в електрическа подстанция в западния град Дормаген бе открито подозрително устройство, предават местни медии. След като случайен минувач е намерил обекта, разследващите са получили писмо, с което се поема отговорност за акта. В него се споменават и други сходни случаи в провинциите Северен Рейн-Вестфалия и Бранденбург. Според полицията предметът може да е устройство за изстрелване, като местни медии съобщават за намерени апарати за самоделни ракети с таймери и проводници, но информацията все още няма официално потвърждение. В момента органите на реда проверяват и други енергийни обекти в околността за опасни предмети. До момента няма регистрирани сериозни повреди по инфраструктурата, с изключение на нанесени щети в подстанция в град Бергхайм, разположен западно от Кьолн. Първата ракета на България в бадминтона при жените Калояна Налбантова отпадна на четвъртфиналите на големия турнир в китайския град Шънджън, който от сериите Супер 750 и е с награден фонд 1 250 000 долара. Тя отстъпи на деветата световната ранглиста японка Томока Миязаки с 0 на 2 гейма. С класирането за тази фаза Калояна Налбантова ще се изкачи в класацията, където в момента е на 39-та позиция.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 11 преди обед. Слушахме Мариана на Емил Димитров, Штурче на Лили Иванова, Протегнах две ръце на ФСБ и Не мога без теб на Шик. Здравейте и от мен Деси от лятното студио на БГ Радио. В предстоящия уикенд очаквайте да си припомним 10 любими български песни на Джуди Халваджиян. Събота, 5 септември от 11 преди обед и в неделя от 3 след обед ще бъдем в компанията на 10-те любими български песни на Кирил Киров Кико. А сега лятото в ефира на БГ Радио продължава с още музика пред нас със Сигнал и песента им Липсваш ми.
1: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио, официалното радио на българското лято.

0: 15 септември е близо. Имаш ли достатъчно тетрадки? До първия учебен ден остават 11 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в Eventim BG.
2: С медийното съдействие на BG Радио.
3: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса Проплант, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса Проплант. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на коседом.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
7: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
8: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
9: Ще открия нещо ново.
10: Ще бъда по-организирана.
11: Поне ще опитам.
12: С Сиела на училище!
13: Бъдещето започва от днес!
14: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
15: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
16: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
17: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
18: 366.
19: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
20: Този път май плочките лепнаха перфектно.
21: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
22: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
23: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
2: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: Блести любовта. Беги радио, само българска музика. Чухме само за нас на Жени Лечева, песента под номер 1 в последния епизод на нашите 10 класацията, в която ви представяме най-новата музика тук в ефира на Беги радио. Очаквайте новия епизод в събота от 6 след обед. Ако нямате възможност да го чуете, повторението е в неделя от 11 преди обед.
1: Пътуваш сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 след обед по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залеж, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
6: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
7: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
8: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
7: Да, спомням си лилавото шише.
8: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
7: А, той за това се ползва толкова години.
8: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Medi-Skin – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Medi-Skin от Rose Impex за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
11: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
12: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Радков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкус на чесън.
13: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
14: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
15: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
17: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика. Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Премиерът Румен Радев посрещна словашкия си колега Роберт Фицо с официална церемония на площад Свети Александър Невски в София. На нея присъстваха още министъра на външните работи Велислава Петрова и министъра на отбраната Димитър Стоянов. След официалното посрещане Радев и Фицо ще разговарят на четири очи в сградата на Министерския съвет. Основни теми ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и Словакия, както и актуални въпроси от европейския международния дневен ред. След срещата двамата премиери ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на България и Словакия. По-късно Румен Радев и Роберт Фицо ще дадат съвместен брифинг, на който се очаква да представят основните резултати и акценти от разговорите си. Над 700 полицейски екипа ще контролират движението в страната заради очаквани интензивен трафик за почивните дни. Засиленото присъствие на пътната полиция цели да облекчи трафика по основните направления и автомагистралите, като най-сериозен натиск се очаква в днешния ден, утре сутрин и в понеделник при прибирането на автомобилите. Най-натоварено ще бъде по автомагистрала Тракия и по пътя към Гърция, тъй като традиционно най-големи тапи се образуват в района на Симитли и Кресненското дефиле. Там е организирано реверсивно движение. Днес са осигурени две ленти в посока към Гърция, в понеделник те ще бъдат обърнати към столицата. От полицията съветват шофьорите да използват и алтернативния маршрут през Гоце Делчев и граничния преход и Линден. Агенция Пътна инфраструктура също въвежда ограничения за камиони над 12 тона по магистралите и дефилето. Тежкотоварният трафик ще бъде спиран днес от 15 до 20 часа в събота преди обед, както и в понеделник в часовете на масовото прибиране. Контролът по пътищата ще се осъществява както с видими патрули, така и с необозначени полицейски автомобили в движение. Трети български гражданин е бил задържан при мащабна полицейска операция часове след нападението с запалителни устройства в близост до компания от отбранителната индустрия в Мюнхен, съобщава германския вестник Билд. Мъжът обаче не е заподозрян за самата атака. Става дума за 55-годишен българин, намирал се в жилище в Унтерхахинг, южно от Мюнхен. Според германското издание, часове след нападението там са изпратени специалните полицейски части. Мъжът се барикадирал в жилището и не допуснал органите на реда. Се специалните части да разбият вратата, след което 55-годишният българин е бил обезвреден. Билд изрично посочва, че мъжът не е заподозрян за нападението. За сега остава неясно защо именно жилището му е станало обект на полицейската операция и дали той има друга връзка с разследването. Римските власти обявиха района около Колизеума за червена зона за сигурност в опит да ограничат престъпността и да повишат безопасността на туристите и жителите, предават местните медии. През юли група от около 50 младежи нападна полицай, като тогава бяха използвани и фойерверки. Според властите случаят е част от тенденция към увеличаване на престъпността в историческия център на Рим. Днес в червената зона около Колизеума има засилено присъствие на органите на реда, които разполагат и с допълнителни правомощия за защита на граждани. Гражданите и туристите. Мерките ще останат в сила до 24 декември. Подобни мерки за сигурност са въведени около главната железопътна гара Термини, базиликите Свети Петър и Санта Мария Маджоре. Последната привлича повече посетители, след като папа Франциск бе погребан там през април 2025.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 27 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте, в първите минути на 12 повод на 4 септември е роден Бисер Киров. В памет на вечния юноша в предаването тази вечер в Любими песни за любими хора. Очаквайте музиката на Бисер Киров. Ще си припомним за него чрез неговата музика. А сега посрещаме началото на 12 повод с 4 златни любими песни. Предстои да чуем Бесъница на Маргарита Хранова, в Утролог на Щурците, Закъснели срещи на Мария Нейкова и Михаил Белчев и Топъл дъжд на Силвия Кацарова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото и на този час 12 по обед. До 6 септември в Созопол продължават празниците на изкуствата Аполония 2026. 42-то издание на фестивала събира отново на едно място най-доброто от българската музика, театър, литература, кино и изобразително изкуство. Тази вечер е концерта на Графа от 9 вечерта на сцената на амфитеатъра в Созопол. Пълната програма на Аполония 2026 ще откриете на aplonia.bg, а билетите за всички събития са в продажба в мрежата на Ивентим.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
2: Готе по пижама, готе на диван.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: 15 септември е близо. Имаш ли достатъчно тетрадки? До първия учебен ден остават 11 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
4: Ама как ще платим всичко това сега?
3: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
5: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
7: Ведра избра за вас. Гора!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света. Ще открия нещо ново. Ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
5: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
9: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
10: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
11: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
12: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
13: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс.
12: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
13: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
12: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
13: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
15: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бек Радио, само българска музика чухме ремикс на Юска нощ на Вениамин и Мирела. Под мотото Бургас е в главната роля от 9 до 12 септември. Фестивалът Dreamfest е заводе морския град с мащабна програма, за която всички събития са с ход свободен. В продължение на 4 дни, 7 различни локации из целия град ще се превърнат в сцена на вдъхновението. 8 театрални представления, по един танцов и куклен спектакъл, 9 филмови заглавия, сценографска и фотографска изложба и първо издание на младежка конференция за театър и кино ще превърнат Бургаст в значителна сцена за изкуство, разговори и обмен на идеи. Ако сте в града и наоколо, то не пропускайте Dreamfest в Бургаст дните от 9 до 12 септември.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Деси Бакърджиева. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Пожелавам на целия екип на БГ Радио не само да имат още много безброй успехи, но да бъдат успехи на световно ниво, защото те го заслужават, защото показват, че и в България може да има радио наистина на световно ниво. И вярвам, че с нашата подкрепа, с това да слушаме БГ Радио, българска музика, ние ще им помогнем не само да продължават напред, но и да създават тези прекрасни предавания с тези прекрасни водещи и този страхотен екип. Обичам ви, продължавайте да ни радвате. Честит рожден ден, БГ Радио! Само българска музика!
1: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Съмърфест представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепят емисията на Заедно в час всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
9: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Радков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкус на чесън.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
13: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
14: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
13: Да, спомням си лилавото шише.
14: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
13: А, той за това се ползва толкова години.
14: 4Kids – колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Мамо, гладен съм!
18: Естествено.
17: Ама много съм гладен!
18: Естествено.
17: Защо се повтаряш естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
19: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
20: Ей, бабо, айде back to school!
21: Дай на български, бе, бабе!
20: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
22: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
1: BG Radio. Само българска музика.

0: шампиони!
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството ще продължи и през есента с действията за ограничаване на инфлацията. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на парламентарния блицконтрол. Той призна, че движението на цените от началото на годината е тревожно и именно за това овладяването на инфлацията е било поставено сред основните приоритети на кабинета още след встъпването му в длъжност. По думите му, досега правителството е предприело редица административни и регулаторни мерки. Част от тях са дали резултат, докато други не са постигнали очаквания ефект. Вицепремиерът допълни и необходимостта от по-активна работа на регулаторните органи, към които също са отправяни критики. Пеканов подчерта, че възможностите на държавата да влияе върху цените имат своите граници, тъй като България е пазарна икономика. Върху инфлацията влияят и външни фактори, сред които геополитическата обстановка и цените на петрола. Пловдив влиза в финалната подготовка за 6 септември, когато градът ще отбележи 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия, както и своя празник. В навечерието на честванията паметникът на съединението отново беше основно измит, а в града вече са подменени близо 400 знамена. По думите на заместник кмета по екология Иван Стоянов, измиването на монумента се превърнал в традиция, която се спазва повече от 3 десетилетия. Паралелно с почистването, 6 бригади на градини, паркове, косят и поливат зелените площи около площада и освежават пейките. Почистен е и подиумът, от който президентът ще произнесе реч по време на официалните чествания. Предстои да бъдат измити и улиците, по които ще премине традиционният маратон, посветен на Съединението. Европейският съюз спря вноса на бразилско пилешко и говеждо месо поради липса на гаранции срещу злоупотребата с антибиотици, предават световните агенции. Бразилия изрази дълбока загриженост от решението и призова за бързо преразглеждане, като подчерта, че вече е предприела необходимите мерки и нейните продукти отговарят на европейските стандарти. Строгата мярка на Европейската комисия е продиктувана от засиления натиск от страна на Франция и европейския земеделски сектор. Те изразиха сериозни опасения за качеството на продукцията след подписването на споразумението за свободна търговия с държавите от Меркосур, Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай през януари. В резултат на това Бразилия беше извадена от списъка на одобрените страни по отношение на контрола на антибиотици още през май, а настоящата забрана цели да защити санитарната сигурност на Съюза. Никола Цолов записа четвърто време в свободната тренировка на пистата Монца преди квалификацията за 10-я кръг във Формула 2. Българският пилот завъртя най-бързата си обиколка за 1 минута 32 секунди 486 стотни, изоставайки с 529 стотни от лидера Алекс Дън. В топ 3 преди българина се наредиха още Оливър Гьоте и Нико Вароне. Подготвителната сесия в храма на скоростта бе преждевременно прекратена 17 минути преди края с червен флаг заради тежка катастрофа на Колтън Херта. Пораженията по предпазните заграждения не позволиха подновяване на тренировката. Програмата за уикенда продължава днес в 15.55 българско време с квалификацията, която ще определи стартовата решетка за основното състезание.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: В следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над Източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София около 27, в Пловдив 31, във Варна 29.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте от лятното студио на БГ Радио. Към вас пътуват 4 златни и любими песни. Началото на един следобед посрещаме с музика от чисто злато в компанията на песни като Лодка в реката на Мими Иванова, Есен на Диана Експрес, Усмивката на трамвай номер 5 и Бъди звезда до края на Георги Станчев.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика с музика от чисто злато посрещнахме началото на един следобед. В края на седмицата ще отбележим 141 години от едно от най-значимите събития в нашата история – Съединението на България. По този повод БГ Радио кани своите слушатели на едно по-специално пътешествие, в което духът на миналото ще срещне емоцията на съвременната българска музика. Музикалната селекция – вашите 250, вашите 25 години – само българска музика от юбилейната кампания на БГ Радио с 250-те най-обичани български песни ще прозвучи в три специални части. Маратонът започва точно в 12 на обяд на 5 и 6 септември, а празничния 7 септември ви очакваме още в 8 сутринта. По повод празника, с който отбелязваме 141 години от Съединението на България, очаквайте в ефира на БГ Радио факти от историята на България, подготвени и представени от Сима от Стартър.
1: Леко закъснение.
2: Лека почерпка.
1: Лека скатавка.
2: Лека и доходна.
1: Леко ти е.
2: Лято е.
1: С БГ Радио.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. Ирландско масло за 1,95 евро. Lidl.

0: ноември в магазини ЦЦЦ.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Бим, бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
4: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
9: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
10: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
11: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
12: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
13: Хей! Да, ти! С скучната коса, която крещи «Бояди се име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rose Impex.
14: 366.
15: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
16: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
17: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
18: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
19: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: До вечера имате годишнина и нямаш подарък. Поръчай любимата й песен. Любими песни за любими хора. И тази вечер от 5 следобед с Наско по БГ Радио.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Бег Радио, само българска музика. Слушахме Уска на Молец и Дара в финал на днешната ни среща в ефира на Бег Радио. За още усмивки, добро настроение, останете в компанията на любимата българска музика. Аз съм Деси, пожелавам ви щастлив следобед и хубав уикенд.
1: Бег Радио, само българска музика. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. Lidl заслужава си.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor. Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено-естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: бе!
1: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България и Словакия ще засилят сътрудничеството си в ядрената енергетика и ще обменят опит при реализацията на проекти с реактори на Westinghouse. За това се договориха премиерът Румен Радев и словашкият му колега Роберт Фицо, който е на посещение у нас. В най-кратки срокове енергийните министри на двете страни ще създадат съвместна комисия за споделяне на научна експертиза. В момента и София, и Братислава преговарят за инсталирането на по два ядрени реактора от най-ново поколение. Според Радев, обединяването на усилията е ключово за ефективността на тези сложни и мащабни процеси. Двамата правителствени ръководители направиха и цялостен преглед на двустранните отношения. Те подчертаха, че като държави със силно индустриално производство споделят общото разбиране за важността на достъпната и сигурна енергия, която е в основата на икономическата конкурентоспособност. България и Словакия ще си сътрудничат активно както на двустранно ниво, така и в рамките на Европейския съюз. Започна изплащането на помощите за пострадалите от проливните дъждове Струмяни, Линденци, Пещера и Батак. Агенцията за социално подпомагане вече отпусна еднократна подкрепа от 1171 евро на първите 20 семейства. Социалните работници са извършили 136 обхода на терен и продължават да приемат документи в ускорени срокове. Държавната помощ по линия на Социалното министерство включва три мерки. Първоначалната еднократна сума, допълнителни 1550 евро, за ремонт на увредено единствено жилище и до 1300 евро от фонд социална закрила за закупуване на нови мебели и уреди. За да получат средства за ремонт и обзавеждане, гражданите трябва да са кандидатствали за първата помощ, а засегнатите им имоти задължително трябва да бъдат законно построени и обитаеми. Властите в Гърция въведоха засилени мерки за контрол на трафика преди началото на международния панаир в Солун. Центърът на града пред панаирното градче е блокиран от полиция, забранено е изпирането и паркирането. Има ограничаване на движението и по други централни пътни артерии. Премиерът Кириакос Мицотакис е в Солун за официалното откриване на панаира, което ще е утре. Днес той ще се срещне с ръководители на различни сектори в Северна Гърция. Подготвят се и мащабни протести. Днес протестират лекари от държавните болници с шествие пред Министерството на Северна Гърция. Включват се и служители от спешна помощ с линейки. Пожарникари и полицаи организират протест тази вечер в центъра на града. Синдикатите и фермерите се подготвят за масови демонстрации утре. Препоръчва се на туристите да избягват преминаване през центъра на града. За тези, които пътуват за Халкидики, трябва да използват околовръстния път, а за пътуващите към летище Солун да предвидят повече време. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще посетят първо руската, а след това и украинската столица на 5 и 6 септември, съобщи агенция Reuters. Междувременно двете страни продължават с атаките. Един човек е загинал, а петима са били ранени при руски атаки в Одеска област тази сутрин. Атакувани са енергийни обекти и възможно принудително прекъсване на електрозахранването поради опасност от претоварване. Без ток са останали части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Русия е нанесла въздушни удари срещу два товарни кораба в Черно море, които според Москва превозвали оръжие, боеприпаси и военно оборудване за Украина. Украинските сили са атакували пък руски военен обект в района на Сочи. Агенция Reuters съобщи, че националната авиакомпания на Танзания е спряла временно полетите до Москва след оценка на риска за сигурността на маршрута.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: В следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София около 27, в Пловдив 31, във Варна 29.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: 15 септември е близо. Имаш ли достатъчно тетрадки? До първия учебен ден остават 11 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата! Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Ведра изпраза вас.
4: Берчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
5: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
7: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
6: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
7: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
6: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
7: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
6: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
8: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
9: Бим, бим! Бим!
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
12: Есо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
13: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
14: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати «Магия». За чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия». Произведени в България.
15: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
16: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит.
19: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
20: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. с духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: БГ Радио. Само българска музика.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя свет.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.

0: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, ПГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч. В книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
3: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Електроенергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
6: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
7: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
8: Ти наистина си магиосник, скъпи.
9: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
8: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
9: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
8: Косе дом. Сбъдва мечти.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов. Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
15: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
16: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
17: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: ядрене, бе.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Над 700 полицейски екипа ще контролират движението в страната заради очаквания интензивен трафик за почивните дни. Засиленото присъствие на пътната полиция цели да облекчи трафика по основните направления и автомагистралите, като най-сериозен натиск се очаква в днешния ден, утре сутрин и в понеделник. Най-натоварено ще бъде по автомагистрала Тракия и по пътя към Гърция, тъй като традиционно най-големи тапи се образуват в района на Симитли и Кресненското дефиле. Там е организирано реверсивно движение. Днес са осигурени две ленти в посока към Гърция, в понеделник те ще бъдат обърнати към София. От полицията съветват шофьорите да използват и алтернативния маршрут през Гоце Делчев и граничния преход Илин ден. Агенция Пътна инфраструктура също въвежда ограничения за камиони над 12 тона по магистралите и дефилето. Тежкотоварният трафик се спира от този час до 20 часа, в събота преди обед, както и в понеделник в часовете на масовото прибиране. Контролът по пътищата ще се осъществява както с видими патрули, така и с необозначени полицейски автомобили в движение. Три от съботните дни през септември в София ще работят дежурни районни управления за издаване на български документи за самоличност. Гражданите ще могат да подават заявления и да получават готови документи от 8.30 до 14.30 часа на 12 септември в 9-то районно управление, на 19 септември в 1-во и на 26 септември във 2-ро районно управление. В събота 5 септември дежурно звено не е предвидено. В делнични дни работното време на всички звена български документи за самоличност в столицата от 8.30 до 17.30 часа, включително в Центъра за административно обслужване и дирекцията на булевард Княгиня Мария Луиза, като за центъра е възможно и онлайн записване на час. Цените за издаване на лична карта за лица от 18 до 70 години варират според бързината на услугата, от малко над 15 евро за обикновена до над 76 евро за експресна поръчка. 1287 достигна броят на загиналите при наводненията в Непал. Над 5000 души остават в неизвестност, съобщи днес Непалската агенция за управление на бедствията, цитирана от агенция Reuters. Възможно е да има още оцелели в тунела Тришули на ВЕЦ в Непал, заяви междувременно депутат от управляващата страната коалиция, няколко часа след като бяха спасени двама души. Русия планира рязко да увеличи ролята на Китай като основен пазар за своя природен газ, като до 2030 година към него се очаква да бъдат насочени над 60% от общия руски газов износ. Това обяви руският вице-премьер Александър Новак по време на руско-китайски енергиен бизнес форум, цитиран от световните агенции. По думите му, страната вече е сред трите най-големи доставчици на втечнен природен газ за Китай, като за последното десетилетие тези обеми са нараснали над 50 пъти. Новак подчерта, китайски компании участват активно в някои от най-мащабните енергийни проекти в руската арктическа зона. Като основна задача пред Москва и Пекин той посочи осигуряването на всички необходими условия за успешната реализация на тези съвместни инициативи в дългосрочен план.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: В следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София около 27, в Пловдив 31, във Варна 29.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.
1: Искате да свирите на мен? Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми? Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето в

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за 1 и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Ведра избра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
2: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
1: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
3: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане с светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
4: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
5: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
4: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
5: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
4: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
5: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
4: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
6: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, Аня, нека тя да е от Сима.
8: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
1: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station Student град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, ПГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
2: С медийното съдействие на ПГ Радио.
3: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за имунобор Kids и край с отсъствията.
4: Ние, лекарите, знаем, че сиропите имунобор Kids и имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
5: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: OnClinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
11: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
12: 366.
13: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
14: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
15: Класическа тишина.
16: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
15: Класиката, скъпи, е навсякъде.
16: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
15: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
17: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
18: Премени през менопаузата с Manhaem Менопауза. Естествен продукт без хормони. Manhaem Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
19: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
20: Как се казваше новата игра на внук?
21: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
20: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
22: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
2: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Леко закъснение.
0: Лека почерпка.
2: Лека скатавка.
0: Лека и доходна.
2: Леко ти е.
0: Лято е.
2: С БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Сигнали за поставени взривни устройства са получени в различни институции в София, Кюстендил и Ловешко. На място са извършени проверки съгласно стандартната процедура за действие при подобни заплахи. При проверките в детските заведения в Кюстендил не са открити опасни предмети или взривни устройства. Към момента няма повече подробности и за сигналите в София. В групи в социалните мрежи родители споделят, че са били привикани от възпитателите да вземат децата си заради постъпили сигнали за терористични актове. 5 сигнала за поставени взривни устройства са постъпили в Ловешко, съобщиха от областната дирекция на МВР. Заплахите са отправени чрез имейли около 12 часа. Сигнали за бомби са получени в 4 училища в Тетевен. Там е направена проверка, но не е установена заплаха. Другият сигнал е постъпил в училището в Ловешкия затвор. Органите на реда не са предприели никакви действия, тъй като учебното заведение там е със специален режим на достъп. Близо 41 000 повиквания са регистрирани през последната седмица на един европейски номер за спешни повиквания 112, с 6 на 100 повече от същия период на миналата година. Повече от 14 000 сигнала са насочени към центровете за спешна медицинска помощ. Над 2000 са съобщения за транспортни произшествия, а около 3400 за пожари. Постъпили са над 12 обаждания за престъпления против личността и близо 1000 за престъпления против собствеността. За риск шофиране и гонки са подадени 85 сигнала. През седмицата са били изпълнени 9 авиомедицински мисии, при които пациенти в тежко състояние са получили възможност за бързо транспортиране и навременен достъп до високо специализирано лечение, съобщават още от Национална система 112. Администрацията на президента Доналд Тръмп предложи училищата, целево подкрепящи определени расови групи, да загубят статута си на освободени от данъци организации, съобщава агенция Reuters. Според американските власти, програмите за многообразие дискриминират белите ученици за сметка на цветнокожите. От Американската асоциация на университетските преподаватели смятат, че предложението застрашава гражданските права. Новите правила ще обхващат приема, стипендиите, заемите, спорта и други училищни програми, които използват расата като критерий. Според Министерството на финансите, промяната засяга до 18 000 учебни заведения и 750 000 учащи, които могат да получат стипендии въз основа на расов критерий. Предложението подлежи и на обществено обсъждане. То се основава на решение на Върховния съд на Съединените щати, който ограничава възможността на колежите и университетите да вземат предвид расата при приема на студенти. Кабинетът на Джорджа Мелони стана най-дълго управляващото правителство в историята на Италия с 1413 дни на власт, предават местните медии. Първата жена премиер на страната изпревари рекорда на втория кабинет на Силвио Берлускония по повод събитието. Партията Италиански братя организира тържество за 10 000 души в Бари, където е насрочен и контрапротест. Въпреки критиките към консервативните и позиции и обвиненията в ксенофобия заради строга миграционна политика, Мелони запазва стабилност. На международната сцена тя твърдо подкрепя Украйна с оръжия, наскоро дори се противопостави на Доналд Тръмп след негови реплики. Партията и продължава да води в анкетите преди парламентарния вод до година.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 36 градуса.
2: Второто кафе с Цвети. Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Готе по пижама, готе на диван.
2: Мебели Нани.
1: Готе когато ти е удобно.

0: Второто кафе с Цвети. 15 септември е близо. Имаш ли достатъчно тетрадки? До първия учебен ден остават 11 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.
8: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено.
9: Ама много съм гладен.
10: Естествено.
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествено. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
11: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
12: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
11: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
13: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
14: красива баня,
13: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
15: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
16: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
17: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
20: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
21: Смартфон Вселена представя.
22: Пак се започва.
23: Нов телефон
22: или нов смарт часовник?
21: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
0: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, Аня, нека тя да е от Сима.
22: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

БГ Радио. Само българска музика. Матраци Тет.

0: В ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Хайде, намали го малко!
4: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
5: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
7: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
9: Ей, бабо, айде back to school!
10: Дай на български, бе, бабе!
9: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
11: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
12: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
13: Ще открия нещо ново.
14: Ще бъда по-организирана.
15: Е, поне ще опитам.
16: С Сиела на училище!
17: Бъдещето започва от днес!
18: Бим, бим! Бим!
19: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
20: Класическа тишина.
21: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
20: Класиката, скъпи, е навсякъде.
21: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
20: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
22: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
23: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище. А ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден. Растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
24: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids. И край с отсъствията.
25: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 упаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
26: Шей! Да, ти! С скучната коса, която крещи «Боядисай ме!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти! Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
27: 366.
28: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
0: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
3: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до днес движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерната стена. Също до днес движението от километър 84 до 88 посока София трябва да е с повишено внимание поради изрязване на храсти. Шофьорите трябва да са внимателни в участъка от километър 350 до километър 363 посока София поради извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Струма до днес движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Освен това, до днес ограничение има и в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки поради косене на тревни площи.
4: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
5: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен «Три дни чудеса» по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Засиленото полицейско присъствие прекратило събирането на любители на незаконните гонки и дрифтовете на 220 места в страната. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол. През юни МВР е набелязало над 250 участъка в страната, които редовно са били използвани за високоскоростни гонки, дрифтове и други форми на опасно шофиране. Най-много подобни места са установени в София, Пловдив, Пазарджик и Варна. По данни на вътрешното министерство към 3 септември ситуацията се е променила на 220 от тези участъци. След въвеждането на засилен и системен контрол, те вече не се използват за подобни събирания. За противодействие на незаконните състезания, полицията използва както обозначени, така и необозначени служебни автомобили. В операциите участват и полицейски мотоциклети, а наблюдението на някои места се извършва с дронове. Пожар е възникнал днес след обед в фотоволтаичния парк срещу ТЕЦ Бобов дол в района на пътя Кюстендил-Дупница, съобщи говорителят на полицията в Кюстендил Катя Табачка. По първоначална информация огънят е обхванал суха растителност под соларния парк. На мястото са изпратени 6 екипа на противопожарната служба, които работят по овладяването на пожара. В гасителните действия участва и екип от служители на ТЕЦ Бобов дол, които оказват съдействие на огнеборците. Към момента пожарът е на площ между 300 и 400 декара, като огънят е увредил и фотоволтаичните панели в парка, чиято обща площ е около 1000 декара. Пожарът не е локализиран и работата на екипите продължава с цел да бъде ограничено разпространението му към съседни терени. Няма данни за пострадали хора. Причините за възникването на пожара все още не са установени, няма яснота и относно размера на засегнатата площ. Близо 22 на 100 от учениците в България са преживели онлайн тормоз, който най-често е предизвикан от техни връстници и съученици. Това сочат данните от проучване на Националния център за безопасен интернет, Асоциация родители и УНИЦЕФ, проведено в периода ноември 2025 и януари 2026 година. Изследването показва тревожна тенденция, според която 41% от децата не биха споделили с никого, ако попаднат на шокиращо съдържание в мрежата. Преживян тормоз едва 11 на 100 от учениците търсят подкрепа от учител, докато 44% се доверяват на родител. Анализът отчита още, че малко над половината от анкетираните използват изкуствен интелект всеки ден, но едва 18% проверяват достоверността на информацията. На база на тези резултати експертите препоръчват въвеждането на цялостен подход за дигитална безопасност още от ранна възраст, вместо разчитането само на забрани и контрол. Войната в Иран изстреля цената на дизела в Съединените щати до исторически връх от 5,85 долара за галон, съобщава BBC. Според Американската автомобилна асоциация скокът е драстичен спрямо миналата година. Това засяга директно камиони, влакове, кораби, селскостопанска и строителна техника. Основна причина за петролния шок е ограниченото предлагане на пазара, след като Иран затвори стратегическия Ормузки проток, а скъпите горива засилват недоволството на избирателите преди междинните избори в щатите през ноември. За да овладее кризата, президентът Доналд Тръмп обеща бързо понижение на цените чрез мащабно енергийно споразумение с Венецуела за разработване на 17 стратегически находища с потенциал от 65 милиарда барела. Сделката предвижда инвестиции за над 100 милиарда долара, като правителството на Съединените щати ще запази 55% контрол над съвместното предприятие с частен оператор на венецуелска територия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 36 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Бисер Киров и песента «Юноша». Подготвили сме вечер в «Любими песни за любими хора», в която ще чуем както големите хитове на Бисер Киров, така и някои не чак толкова известни песни. Всичко това, разбира се, с вашите обаждания на телефон София 02-951-5535. По всяко време сме готови да прочетем и всичко това, което споделяте с нас във Facebook профила на предаването. Ето ги вече и първите слушатели, които идват при нас със своите музикални желания. Здравейте, ние сме БГ Радио.
2: Се Дарио от София.
1: Какво ще слушаме по ваше желание?
2: Значи искам песента на Любо Киров за теб и искам да поздравя майка ми и нейния приятел Ивайло. Да им пожелаваме да са много щастливи двамата, да се обичат безкрайно. А, също и да много да ме обичат и мене.
1: Ето това е най-важното. Има ли обич? Все си мисля, че имаме всичко. Слушаме за теб и Любо Киров. Това е БГ Радио. А вече чувате и първите слушатели, които стават част от предаването.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Големия вечерен петъчен музикален избор започна. Свързвани телефон София 02-951-5535. Ето го и следващия слушател. Ще разберем от къде се обажда и съответно кои са любимите и скъпи хора в неговото лято и в неговата вечер. Това сте вие. Радваме се да ви посрещнем в любими песни за любими хора. Как се казвате и от коя част на страната се обаждате?
2: Здравейте, Наско, аз съм Ирина от Габрово. Искам да поздравя нашия внук, по случай 12-я му рожден ден, да му пожелаем здраве, успехи, обич и всичко най-хубаво. Баба Рири и дядо Николай с песента на Стефан Вълдобрев. И опасност и за подозрение, морето е до нас, до бара и бара е до морето, мисля, че така пиеш.
1: Ах, тази толкова обичана искана песен вече цяло десетилетие. Пополека. Да. Жив и здрав да ви бъде. Да. Поздрави във вашето семейство и поздрави на винаги красивия град Габрово.
2: Да, много ти благодаря. Приятна вечер и приятни празници. Следват много почивни дни.
1: Благодаря ви, свети празници. Постарали сме се БГ Радио да звучи по специален начин и утре, в неделя, в понеделник.
2: Винаги вас слушам, дори и в радиото, в колата и по телефона. Когато има възможност, винаги съм с вас.
1: Благодаря ви. Благодаря ви от сърце, госпожо. Пък в следващите празнични 3 дни ще представим кампанията Вашите 250.
2: Аз благодаря.

0: Любими песни за любими хора.
1: Зори и нейното семейство пътуват към морето, а от нас лек път и усмивки и по пътя, и на морето. Песента е на Мери Бойз Бенд, Непознати улици.

0: 15 септември е близо. Имаш ли достатъчно тетрадки? До първия учебен ден остават 11 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата! Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
4: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Как се казваше новата игра на внук?
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове.
9: Да!

0: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
1: Бим, бим! Бим!
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
3: OnClinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
6: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
7: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Съмърфест представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепяте мисията на Заедно в час всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
11: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
12: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
13: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
14: Сега в магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg. И на bergbg.com.
15: Планира ли лятото на семейството си?
16: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
17: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
18: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
19: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
20: за пътищата.
21: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
22: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до днес движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерната стена. Също до днес движението от километър 84 до 88 посока София трябва да е с повишено внимание поради изрязване на храсти. Шофьорите трябва да са внимателни в участъка от километър 350 до километър 363 посока София поради извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Струма до днес движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Освен това до днес ограничение има и в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки поради косене на тревни площи.
23: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Имитиращите млечни продукти ще бъдат ясно обозначени в търговската мрежа, за да бъдат потребителите точно информирани за това какво консумират. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на откриването на 7-ия национален събор Млечният път на България през вековете в Луковит. Той поясни, че този тип стоки не могат да бъдат забранени, но хората трябва да знаят тяхното реално съдържание. Министърът отбеляза, че необходимите нормативни промени в тази сфера не са предприемани от 2010 година насам. Поради тази причина вече е сформирана специална работна група, която да инициира промени в наредбата за млечните продукти. Основната цел е да бъдат затворени всички законови вратички, позволяващи заобикаляне на правилата за производство и етикетиране. Очаква се новите изисквания да влязат в сила най-късно до края на годината, за да се гарантира качеството и произходът на продуктите на българския пазар. Столичната община въвежда временни нощни ограничения на движението в София през септември заради миене на ключови транспортни подлези и тунели. Първоначално ще бъде затворен подлезът при Националния дворец на културата на 7 и 29 септември, 30 минути след полунощ до 4:30. Съоръжението при булевард Ситняково ще се почиства на 15 и 27 септември, а в същите дни ще се спира и движението в южното платно на Лъвов мост. Тунел Люлин по булевард Царица Йоана ще бъде изцяло затворен на 17 и 18 септември, като ограниченията там няма да важат единствено за нощната автобусна линия N1. Турските военноморски сили откриха в Мраморно море товарния кораб, който потъна след сблъсък с танкер край Силиври. Инцидентът между двата плавателни съда под турски флаг стана на 2 септември. Прокуратурата вече води разследване по случая, като първоначално беше задържан целият 9-членен екипаж на танкера. Експертният доклад установи сериозни пропуски в спазването на правилата за корабоплаване, включително липсата на наблюдателна вахта на мостика. Към днешна дата капитанът и помощник капитанът на танкера остават в ареста, четирима от другите задържани членове на екипажа са освободени с по-леки мерки за неотклонение. Все още няма информация за 10-членния екипаж на потъналия кораб, който бе в неизвестност след сблъсъкът. Спасителните екипи са открили в района на инцидента само празни спасителни лодки и пояси. Температура от 45,7 градуса по Целзий беше регистрирана преди ден в селището Ел Гранадо в най-южните части на Испания. Това е рекорд, равносилен на историческия за месец септември, както и най-високата температура, отчитана от началото на годината в страната, съобщи Държавната метеорологическа агенция, цитирана от Франс Прес. Предишният рекорд от 45,7 градуса беше регистриран в община Монторо, също в Андалусия, на 6 септември 2016. В района беше обявен и червен код за опасно време, който остана в сила в продължение на няколко часа, информира агенцията, като подчерта, че кодът се активира за първи път през септември от създаването на системата за климатични наблюдения през 2007 година.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 36 градуса.
0: Любими песни за любими хора. Продължаваме. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес се навършват 84 години от рождението на Бисер Киров, една от големите имена в българската музика. И точно това е поводът да сме с големите му песни в любими песни за любими хора тази вечер. Сега ще чуем «Душата ми е пълна с теб».

0: Любими песни за любими хора.
1: Писар Киров, чухме току-що и душата ми е пълна с теб. До края на любими песни за любими хора ще чуем още негови песни. Следващия слушател сега. Здравейте!
2: Казвам се Мартина и съм от Велико Търново.
1: Радвам се да те чуя, прекрасна Мартина. Кажи коя песен да чуем по твой избор?
2: Искам да поздравя моите приятели за песента «Имам си човек в нас».
1: За твоите приятели слушаме веднага тази песен на Ицо Хазарта. Хубава вечер и много успех в училище. Чао, чао!
2: Благодаря!

0: Най-любимите песни, които посочвате на телефон 02-951-5535. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
1: Здравейте! Искам да отправя един поздрав специално за моите приятели. Те се казват Красимир, Ивайло и Илия. Искам да им пожелая да са живи и здрави, много щастливи. С песента на Криско, Почивни дни.
0: Поздравяваме вашите приятели, а вашето име как е?
1: Мартин Сафинаско.
0: Хубава вечер, Мартина, и хубав уикенд. До чуване.
1: И на вас. Лека вечер.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Нани.
3: Готе, когато ти е удобно.

0: Любими песни за любими хора.
1: Мери Бойс Бенд бяха това и дългият път към дома. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които вие посочвате на телефон София 02-951-5535.
2: 15 септември е близо. Имаш ли достатъчно тетрадки? До първия учебен ден остават 11 дни.
3: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти в чужбина.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Български шперплът – страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане с светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залеж, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
5: Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч. В книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Как се казваше новата игра на внук?
5: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
4: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
6: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
7: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пириско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
8: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
9: Матраци ТЕТ.

0: песни за любими хора.
1: Още една песен на Бисер Киров сме приготвили тук. Това е Гълъби от София. Така прегръщаме Маргарита Мондрова от София. И лично и благодаря за обаждането преди малко.

0: Любими песни за любими хора.
1: Бисер Киров беше това и Гълъби от София. Това е БГ Радио с най-любимите песни, а днес се навършват 84 години от рождението на Бисер Киров и това е причината толкова много негови песни да има в предаването тази вечер. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Стеси от София. Бих искала да поръчам една песен, да поздравя семейството си и слушателите на БГ Радио. С Дим Даниела на Графа.
1: Веднага ще чуем тази песен от нас. Хубава и приятна вечер и слънчев уикенд. До чуване!
2: Благодаря!

0: Любими песни за любими хора.
1: Графа, Бобо, печенката и Дим да ме няма. Още от музикалния избор в любими песни за любими хора. Здравейте! Беги радио, здравейте!
2: Даско, здравей!
1: Радвам се да ви чуя.
2: И аз се радвам да ви чуя. Светли се, Шумиров съм от Монтана. Прибираме се от морето и бихме искали да чуем песента на Криско за доброто старо време.
1: Веднага пускаме тази песен на Криско. Кои са вашите спътници в автомобила?
2: Съпругата ми и двете ни деца, Теодор и Сияна. Нека това да поздрави за всички мои колеги, които са на работа.
1: В каква сфера работите?
2: Пътен полицай съм.
1: Аха. Лек да ви е пътя и слънчеви почивни дни. Благодаря ви, че сме заедно.
2: Благодаря и на вас.

0: Любими песни за любими хора.
1: Доброто старо време и Криско. Още едно от музикалните заглавия в Любими песни за любими хора във вечерта на 4 септември. Вие сте на телефон 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Останете с Байк Радио.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
4: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
5: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
6: Смартфон Вселена представя.
7: Пак се започва.
8: Нов телефон
7: или нов смарт часовник.
6: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
9: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Радков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкус на чесън.
10: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище!
11: Бъдещето започва от днес!
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
13: Decor, Floor Decor. Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
14: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
15: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
16: Консултирай се сега.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
15: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
17: Готов

0: магазини ЦЦЦ. Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Направи всеки момент специален за специалния човек с песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Дара и Бангаранга посрещаме следващия слушател, който става част от Любими песни за любими хора тази вечер. Това сте вие. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Радвам се да ви чуя. Коя песен ще изберете?
2: Усеща се сила на Любо Киров.
1: И кои са любимите хора, за които ще слушаме тази песен?
2: Мама и тате.
1: Мама се казва как?
2: Мануела.
1: А тате?
2: Калин.
1: Поздрави вкъщи. Чао, чао.
2: Благодаря.

0: Шампиони!
1: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес се навършват 84 години от рождението на Бисер Киров, една от големите имена в българската музика и в ефира на Бег Радио. И точно това е повода да сме с големите му песни тази вечер. Сега ще чуем песента «Добре, че живи бяхме».

0: Любими песни за любими хора.
1: Следващите три празнични и почивни дни БГ Радио ще представи кампанията Вашите 250. Началните часове в събота и неделя са от 12 на обяд, а в понеделник от 8 сутринта. Със следващата избрана песен в любими песни за любими хора се пренасяме в Карлово. Там ни слуша Радица. Нейното желание да поздравим съпруги Костадин, който днес има рожден ден. Желаем му най-вече да е здрав и успех във всичко, с което се захване.

0: Любими песни за любими хора.
1: След високо на ФСБ посрещаме и следващия слушател в Любими песни за любими хора тази вечер. Това сте вие, здравейте.
2: Аз съм Мария и се обаждам от София.
1: Добре дошла сте в предаването,
2: благодаря,
1: Мария.
2: Благодаря. Искам още от сутринта, имах желание да ти се обада, защото сутринта стартер си ме допусна, след като свърши техното предаване, една песен на Лили Иванова, нова песен, която той веднага реагира. А, вика нашия колега Наско е забелязал тази песен и сега иска ние да я чуеме. Та отново разбрах, че ти си този, който движиш програмата музикалната на радиото БГ. И днеска цял ден толкова хубава музика. Кого ли не чух? И Лилето с моята песен Искам те, и Вирикъл, и Джиев, и Ритон, и Мими Иванова с нейната прекрасна песен Някога, и други, и викам не нещо му се обада да му благодаря за хубавите песни, които днеска ни пуска.
1: Много ви благодаря, да, че музиката на БГ Радио ви харесва. Поздравите към мен, са поздрави за всички, защото това в никакъв случай не е така, как се казва, самосиндикална работа. Така че кажете какво да чуем сега.
2: Сега бих искала да чуя

0: Ако имаш от Георги Кордов някоя песен.
1: Имам приказка.
0: Приказка? Добре, защото знаеш ли, някога го наричаха българския Карел Гот.
1: Mm-hmm.
0: Да. Ако имаш, пусни тази песен да си припомна неговия кадифен глас. И оная вечер ти слушах концерта след концерта, като чух песента на Лили Иванова «Ръцете ти», викам, никой не може да я изпее тая песен по-добре от нея.
1: Така е, ненадмината е Лили Иванова.
0: Не, не разкош, това е неповторимо нещо, от световен мащаб.
1: Нейни песни има и в кампанията «Вашите 250» по повод 25-та годишнина на БГ Радио. Стартираме утре от 12 на обяд.
0: Добре.
1: И бихме се радвали да ни слушате и вие, и всички, които са заедно с нас в момента.
0: Добре, ще се свържа с дъщеря ми и да видим какво ще направим.
1: Добре, Мария.
0: Тя ми е главният ръководител тук.
1: Много да я поздравите тогава.
0: Да я поздравя.
1: Светли почивни дни. До чуване, Мария.
0: Благодаря и на теб също.

Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още от петъчния музикален избор в любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Здравейте! Аз съм Ралица.
1: Здравей, Ралица! Коя песен си харесала?
2: Керана и космонавтите, твоята кожа.
1: Добре! И кого ще поздравим с тази песен?
2: Мама, тате, понеже тате се връща от летището.
1: Тате работи на летището или е пътувал в чужбина?
2: Да, е пътувал в чужбина.
1: Къде е ходил тате?
2: Валенсия.
1: Ау, че хубаво място. Много да го поздравим и него, и цялото семейство, и щастливи почивни дни. Чао, чао!
2: Чао, чао!
1: Керана, космонавтите и твоята кожа очаквайте след малко. Това е БГ Радио.
0: Споделените моменти с най-близките ни имат своята песен. Любими песни за любими хора.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, БГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
4: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
8: Нови уреди избираш
9: Like a Bosch
8: и успешно комбинираш
9: Like a Bosch.
8: Пералня, фурна и котлон
9: Like a Bosch.
8: Иновации в твоя дом
9: Like a Bosch.
8: Ел енергия пести
9: Like a Bosch.
8: Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане София, булевард България 106 или на veto.bg.
10: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
12: Ей, бабо, айде back to school!
13: Дай на български, бе, бабе!
12: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
14: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
15: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
16: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
15: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
16: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
15: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
16: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: БГ Радио. Само българска музика.
17: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме Тони от група Hook or Handshake. Той е наш гост с прочита на групата на един от големите хитове на Остава, Поля от слънчогледи. Тази нова версия на песента е част от благотворителната музикална кампания Хитове с 1% промяна на 1% промяна. Идеята следва философията на 1% промяна, а именно да насърчи хората да отделят по 1% от доходите си за каузи, които имат нужда от подкрепа. Малка част от личния бюджет, която, когато се превърне в постоянен жест, за много хора може да доведе до голяма промяна. Всеки месец каузата е различна, а най-успешните благотворителни кампании, освен със сърцато, се случват и с мислени и добри идеи. Тони, какво вдъхновие се включите в Хитове с 1% промяна?
2: Ами, ние, да си призная, това ни е първия път, в който участваме въобще в някаква благотворителна кампания. И за нас си беше, както ти казваш, ползвам тази хубава българска дума, no-brainer, да се включим и да знаем, че може да по някакъв начин с музиката си да помогнем. И въобще и възможността да създадем нещо ново, нали? Не е просто да използваме нещо готово, старо, наше. Ами, това дойде заедно с възможността да създадем нещо ново, да дадем нашия прочит на нещо старо с 1% промяна, нали? Както се казва и кампанията Хитове с 1% промяна. И това всъщност ни спечели най-много. Самата организация също, мен лично страшно много ми харесва, че има такива организации, които подбират каузи, защото за някой като мен, който не се занимава с това ежедневно и дори да се занимавам, на мен лично ми е супер трудно да избера между различни каузи, в които човек да дари изобщо. И много ми харесва, че има организация, която се занимава с това да разбира и да идентифицира кои каузи са актуални и кои каузи се нуждаят от помощ в момента. И просто много ми хареса работата на 1% промяна, начина по който подходиха и те, и Handplate, който е всъщност основния партньор, който направи връзката въобще и движеше проекта. Така че да.
1: Вие избрахте големия хит на Остава, Поля от слънчогледи. Защо се спряхте на тази песен?
2: Ами тук е малко по-интересна историята, защото в началото ни се даде избор, така Handplate бяха подбрали няколко парчета, между които Бягство на Авеню, което вече чухме от Молец, но тогава Молец още не бяха избрали, Бягство беше свободно. Другото, което беше, не знам дали мога да кажа, но ще кажа, другото, от което можеше да избираме, беше Обсебен на Стенли. И аз си спомням как вкъщи пробвах просто е така на Прима Виста набързо с една китара да видя дали някой от двете песни ще мине през мен. И нещо не строеше, в смисъл, те са гениални песни и са страхотни в вида, в който са, но някакси не успяха да минат през мен. И ни беше трудно да си изберем и тогава някъде в комуникацията се появи Жоро от Остава. И през него някакси дойде предложението да направим Поля от слънчогледи. И аз пак по същия начин си казах, Поля от слънчогледи. Хванах пак китарата и просто веднага някъде в рамките на 5-10 минути се оформи някаква идея, която си казах, да, това е. И оттам нататък, мисъл, не е нещо, което мога да обясна с думи, просто някакси пробвайки, засвирвайки парчето, усетих, че ще отиде някъде, където ми харесва.
1: Какво е характерно за вашата трансформация на песента и как един хит може да бъде само с 1% промяна?
2: Ами, много хубав въпрос ми задаваш. Всъщност характерното и това, което обединява цялата кампания, е промяната от минорна тоналност в мажорна. Оригинала Поля от слънчогледи е в ми минор, ние го направихме в сол мажор, което е паралелна тоналност, няма значение, но това, подхода за 1% промяна, всъщност идеята беше, че започнахме с 1% промяна и на мен лично даже това ми беше едно притеснение, че в процеса парчето си стана доста по-различно от оригинала на Остава и в един момент се спрях и даже го говорех с хората от Handplate, включително и с Жоро, и изразих така притеснение, че всъщност хора, тук се получава нещо повече от 1% промяна, защото променихме повече неща, но тогава някой ми каза, че всъщност това е супер, защото ти така става и в живота, ти започваш с идеята за 1% промяна, но някакси в процеса тя се наслагва и се превръща много повече от това. И тая символика ми хареса и си казах, окей, добре, значи не съм съсипал парчето твърде много.
1: Великолепна песента, след малко ще я чуем в ефира на Бег Радио, в Любими песни за любими хора. Видеото е заснето в изгорелите гори на село Безден. Защо точно там и каква е символиката на това, което виждаме в клипа?
2: Ами, символиката е това, че тук природата може би си върши работата най-добре, но символиката е, че дори там, където има опустошение, рано или късно се заражда нов живот. Това е за мен основното и някакси ние го видяхме и го усетихме в текста на песента. Аз ти признавам, че не сме говорили с Жоро, който е оригиналния автор на музиката и на текста, той какво е заложил в парчето. Аз обичам така да си го усетим, да си мине през мен, да си мине през нас. Но така си го разбрахме ние и за мен лично се върза много това, което заварихме там в Безден. Всъщност миналата година там е имало много сериозни пожари и е имало каузи, свързани с това да се организират екипи на терен, които да помагат на хората от селото да се помогне да се почисти. Също хубавото е, че тази година ситуацията въобще с пожарите в България, може би като цяло, е доста по-добра.
1: Да, доста
2: не е да няма пожари,
1: беше.
2: Но не е това, което беше миналата година, но въпреки това ние считаме, че все пак е важно да се говори за това, защото до година може да не е така и е хубаво най-вече за превенция да си говорим още на тази стъпка, защото другото е ясно, нали, в един момент трябва да се взимат мерки, да се организират спасителни екипи, отряди, ако стане твърде зле, но хубаво е да не забравяме, че той риск го има и да си знаем какво да правим, за да не го предизвикаме.
1: Да, разбира се. Тони, говорим си с теб в студиото на Бей Радио, но знам, че твоите отговори са от името на цялата група, така че какво удовлетворение ви дава участието в кампанията Хитове с 1% промяна?
2: Ами, удовлетворението... Извинявай, че почвам всички изречения са сами. Удовлетворението е на много нива. На първо място това, че, както казах, за първи път имаме възможност да участваме в благотворителна кампания и да обърнем внимание, използвайки музиката, която аз вярвам, предвид, че се занимаваме с музика, ние вярваме изключително много в силата на музиката да комуникира някакви неща. На първо място това, нали, идеята, че комуникираш нещо позитивно, и на второ място пак казвам, нали, възможността да направим това парче по нашия си начин. Много се радвам и много благодаря на всички, много благодаря от името на цялата банда, на всички свързани в проекта и на Жоро от Остава най-вече, че е създал това парче и че абсолютно ни даде карт бланш и абсолютно всички по веригата ни дадоха карт бланш да си го направим така, както ние го виждаме и така, както ние го усещаме. И не на последно място да кажем за първи път възможността да пеем на български, което е нещо, което може би ни се е въртяло известно време като идея и като желание, но сега за първи път ни се получава тая възможност въобще.
1: В Бег Радио любими песни за любими хора, Тони от група Hook or Handshake за благотворителната музикална кампания Хитове с 1% промяна на 1% промяна. Каузата този месец е в подкрепа на деца и възрастни с двигателни затруднения. Нека да чуем Поля от слънчогледи.
0: Най-новата българска музика. Първо по Бег Радио.

0: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Ведра и спразна.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
6: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
7: Е, ама как ще платим всичко това сега?
6: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
8: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
10: Нани.
11: Готе, когато ти е удобно.

0: Любими песни за любими хора.
1: На 9, 10 и 11 септември посоката отново е Силистра заради 8-я национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен «Дунавски звезди». Това е поводът, който ни събира в студиото на БГ Радио с основателя и директор на конкурса, поп-изпълнителя Йордан Марков. Данчо, здравей!
2: Наско, здравей! Благодаря за поканата за поредна година да разкажа за предстоящото издание на нашия конкурс в Силистра.
1: Данчо, какви традиции създаде и какви традиции успя да следва през всичките тези години Дунавски звезди?
2: Всяка година фестивала, конкурса по-скоро, Дунавски звезди в Силистра има нещо ново. Щастлив съм, че от вече няколко години той е регистриран по една програма към Министерството на образованието и науката за закрила на деца с изявени дарби към държавни и общински училища. И самото министерство връчва 6 едногодишни стипендии.
1: Браво.
2: В четвърта и пета възрастови групи. Аз като дете участник на такъв тип конкурси съм носител няколко пъти на подобна награда и знам какво тя е означавала тогава, когато е била за мен и какво означава за един млад артист-изпълнител. И съм щастлив, че от над 150 конкурса такива, които се организират годишно в България, едва 4 или 5 имат възможността да попаднат в тази програма, защото все пак трябва да се покриват определени критерии и съм щастлив, че успяхме така и с помощта на община Силистра, на ръководството през годините, с помощта на много други хора да имаме възможността нашият конкурс да бъде в тази програма. Това е наистина едно доказателство и така една оценка за труда, който полагаме вече 8 години. Отделно имаме много други награди, с които всяка година обогатяваме така и всички онези, които даваме на и връчваме на най-големите лауреати. От няколко години насам носителя на най-голямата награда, гран-при на конкурса, получава чисто нова авторска песен, която продуциране, ние продуцираме специално за него, която така през годините е по музика и аранжимент на Светослав Лобушки, по стихове на Костадин Филипов. И така съм щастлив, че се родиха много нови песни, които дори са представени и при теб тук в радиото.
1: Някои от тях са представени тук в ефира на БГ Радио, в любими песни за любими хора, така е. Данчо, какво ще се случи в Силистра в следващата една седмица, в тези дни, които пък са преди празника на Дунавския град?
2: В Силистра отново ще посрещнем всички талантливи деца на България и така, с нощи имах възможността да се запозная, тъй като срока за подаване на заявките беше до 31 включително.
1: Да.
2: Вече системата е затворена и имахме възможност с колегите да обработим всички заявки и всички желаещи. Щастлив съм, че тъй като долу-горе познавам пеещите деца на България, щастлив съм, че най-големите таланти наистина ще бъдат тази година с нас в Силистра. Не знам за журито едно огромно предизвикателство и просто как ще оценят, защото наистина всички от тях са огромни таланти и наистина ще бъде много хубав конкурс и много хубаво издание тази година.
1: Големи доказани имена виждам в състава на журито. Ти обаче ще вдигна завесата за него. Кои са хората, които ще оценяват младите таланти?
2: Ти знаеш, като част от нашия екип и като водещ на, така, на конкурса, вече много години.
1: Много години стана къде.
2: Знаеш, че всяка година журито е разнообразно и всяка година гледаме да сменяме неговия състав, тъй като има много хора, които биха допринесли със своя колорит да оценят подобаващо децата на България, а и да зарадва жителите и гостите на града с един прекрасен концерт във втората вечер на 10 септември. Тази година
1: тогава
2: председател...
1: Тогава е концерта на пеещето жури.
2: Точно така, да. Тази година председател на нашето жури е Милица Божинова. Щастлив съм, че така прия нашата покана с удоволствие, огромно удоволствие и ще бъде с нас. Светослав Лобушки, композитор и аранжор, един от така хората, които е с нас от самото начало, както също и Николай Текилиев, който отговаря за подбора на талантливите деца, които представят България пред света на международните конкурси. Тази година Емилия Валенти, една прекрасна певица, която всички ние или повечето хора познават с нейния талант, нейните песни. Мартин Карнолски, който е така педагог по сценично поведение и не само така и по музикознание ще бъде също с нас. Така че един разнообразен състав сме подготвили тази година. Хора се професионалисти, които да оценят подобаващо след всяко четвърто или пето изпълнение, както знаеш, с вдигане на оценки. Талантливите деца на България, които са дошли специално. Има от цяла България, има от Пловдив, от Благоевград, от София, от Петрич. Така че съм много щастлив, че ще дойдат и ще бъдат с нас в Силистра.
1: Данчо, 8 години са сериозен период от време. Какво вдъхновение и удовлетворение на теб лично ти дава този конкурс и това, че толкова млади таланти посреща Силистра всяка година в началото на есента?
2: Вдъхновение за това, че имам така и мотивация, за това, че имам възможността с опита, който съм натрупал през годините за всякакъв тип организации, било то на моите концертни турнета през годините вече повече от 10 години, с всички други, защото аз не само с концертни турнета организирам, с всякакви други организации, имам възможността да помогна на тези талантливи деца да продължат да вярват в своя талант, да продължат да вярват в мечтите си и че въпреки всички трудности могат да останат в България и да се занимават, да творят качествена българска музика. Щастлив съм, че през годините успях и все още успявам чрез партньорите и спомоществователите, които подкрепят и чисто финансово, защото каквото и да си говорим, всичко е обвързано с финанси, да организираме този конкурс, въпреки всички премеждия, които стоят пред нас, защото това е една огромна организация, зад която стоят много-много хора и много време. Ние почваме долу-горе от пролета, от март-април месец тази организация, която за повечето хора е невидима и тя минава в едни 3 дни. Но наистина искам да благодаря с цялото сърце, защото тази година е наистина едно огромно предизвикателство тази организация с всички финансови измерения и на смяна на валута и на инфлационни процеси и всичко това, геополитически така кризи, които се случват в световен мащаб, те имат влияние върху бизнеса, върху всеки един от нас. Щастлив съм, че намирам съмишленици, които ми помагат и подкрепят и вярват в таланта и развитието на младите хора. И въпреки всички трудности успяваме да организираме, защото това е наистина една много важна стъпка за живота и израстването на тези талантливи деца на България. А те много голяма част от тях и представят достойно България пред света на всички онези конкурси, на които имат възможност да участват.
1: Успех и на добър час пожелаваме. Коя твоя песен да чуем сега? Какво предлагаш?
2: Ами нека да чуем Красивите думи. Една песен, която е по моя музика, по стихове на Дешка Петрова и аранжимент на Пламен Велинов. И да пожелаем на хората да вярват в доброто, в красивите думи, които намерили почва, променят света.
1: Всеки път те питам, няма да пропусна и сега, продължава ли Беги Радио да звучи в центъра на Силистра?
2: Продължава, ще се убедиш и ти сам, когато дойдеш на 9 септември. Наистина съм щастлив, че по площада, когато вървя, винаги срещам усмихнати хора, защото музиката е много важна в нашия живот. От сутрин до вечер звучи Беги Радио и хората са някак си по-усмихнати и по-щастливи от това, че са заредени с хубава и качествена българска музика, благодарение на Беги Радио.
1: В Беги Радио любими песни за любими хора, Йордан Марков за 8-то издание на Дунавски звезди 2026 година. Още веднъж да припомним датите 9, 10 и 11 септември. Данчо, благодаря ти. Успех.
2: Благодаря ти аз.

0: Любими песни за любими хора.
1: Йордан Марков беше това и една от неговите нови песни, която носи името Красивите думи. Това е БГ Радио. Следващия слушател, здравейте.
2: Адриана.
1: Добре дошла в Любими песни за любими хора. Какво можем да направим за теб, Адриана?
2: Може ли да ми пуснете песента "Се на мен", ако я познавате?
1: Разбира се, песента е на Дара, ще я чуем. И кажи ни, кои са любимите и скъпи хора, които поздравяваме?
2: Пак мама, тати, обаче моя брат, мене и Дара.
1: Поздрави на цялото семейство! I like my voice when it's...

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето това бяха песните, хората и историите в любими песни за любими хора в петъчната вечер. Аз съм Наско и ви желая светли празнични дни. Утре точно от 12 на обяд започва празничната ни програма, кампанията «Вашите 250», с която БГ Радио отбелязва 25-та си годишнина. В студиото на БГ Радио в продължение на 3 дни ще бъдем заедно с Богдана и Сим от Стартер, Деси от предиобедната ни програма, Цвети от второто кафе и Надежда от съботно-неделната ни програма. Почуване, разделяме се с песен на Бисер Киров. Днес БГ Радио отбелязва 84 години от рождението му. Избрахме «Синьото небе ме радва». Дочуване!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момчета!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов, а това е най-новата ми песен. Ти решаваш. По БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио. БГ Радио.

Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

Защо ли? Защо ли да крием, че аз и ти вече това не сме ние?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Новите български песни първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта! Едно сърце!

0: моята майка.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.